0: adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
1: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
0: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, præsident Donald Trump har sagt, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det endnu i løbet af dagen i går var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
2: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
0: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter, ifølge Kim Bilsøe Lassen, Donald Trump i en knibe.
2: Trump er frustreret over, at det hele står stille. Så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
0: Der står ikke umiddelbart en blå stol parat til Nadia Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun søndag valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance vil byde hende velkommen. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer, og partiformand Lars Boje Mathiesen er nu Borgernes Partis eneste repræsentant i Folketinget. I nat op mod 8 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen, og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne.

0: evne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk fladet biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund. Og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden. Og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført

0: den generelt har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Tre personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, med en stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Udover budgetoverskridelser og forsinkelser, så har der undervejs været problemer med at holde regnvand ude. Og nu er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer, der svigter patienterne nemlig, og ventilationsanlægget fungerer stadigvæk ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Og det er Dorte Vingå, der er fælles tillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu, og det har man selvfølgelig fokus på, men det gør, at det er et varmt klima at være i.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Sygehuset i Aalborg blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjertinge har oplevet, at hendes søn skulle bortadopteres med tvang, men myndighederne kunne ikke finde en familie til ham.
5: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har op for. Og så skal du bare sige farvel. Og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Du ved ikke, hvor det er henne. Det er hårdt.
1: Ankestyrelsen har vurderet, at Maja Mathilde Ilkær Kjertinge ikke kan tage vare på sin søn. Men da det mislykkedes at finde en adoptiv familie, der fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
5: Min første tanke var, om han kunne genkende mig. Nu kan han jo gå uden at snuble. Altså, der var bare sket så meget. Der var bare så meget, man havde gået glip af som mor.
1: Ankestyrelsen vil ikke kommentere konkrete adoptionssager. I april der fortalte

0: talte vi om de mange skift og den lange sagsbehandlingstid, som børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer, på DR TV. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af Mærsk datterselskab Farrell Lines. Det befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar. I går der sagde USA's præsident Trump, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville igennem Hormuzstrædet. Og Mærsk skriver, at det blev for nylig kontaktet amerikanerne og fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. To er døde og tre er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde på en tysk gågade i byen Leipzig. Og ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen. Og det hele skaber nervøsitet i Tyskland, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
1: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her.
0: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol, men der kan også godt komme perioder med mere skyde vejr, og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Når adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer? Og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Siden 2020, der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptive familier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
2: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
1: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
2: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amokkørsel, altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
1: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevejr og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.
3: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 10 minutter over 7. Den er tirsdag den 5. maj. Velkommen til, hvor jeg er glad for, at verdens bedste good luck lige kunne overtage programmet i går. Det var sådan, så jeg var i sommerhus her i weekenden og ender op med lige inden, at jeg skal hjem igen og rikke om på foden og må ligge med benet op i, jeg ved ikke hvor lang tid. Det er bedre nu, jeg har humpet på arbejde og sidder godt til rette her i studiet med kaffe og selvfølgelig en god stak plader til den her tirsdag morgen. Jeg glæder mig også til vores gæst DJ, som jo i den her uge er Mikkel Øster fra bandet Fanquar, som du skal glæde dig til, har et tirsdagsnummer til os, og så skal vi selvfølgelig også i gang i dagens tema her inden længe. Velkommen til og godmorgen. SMS'en er selvfølgelig åben her. Det er allerførst Jungle, du skal høre med Carry On.

vej. Er det da ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra? Man tager, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot.

Vidunderlige Peter Sommer og Selina Jen her på Din Idiot. Jeg skulle have været din idiot. Du lytter til morgenbeatet. Klokken er 17 minutter over 7, og det her er The Rolling Stones og Heaven.

Som sagt har vi jo en gæste-DJ hver morgen i den her uge, og det er forsanger i gruppen for en kvar, Mikkel Øster, der præsenterer musik for os hver morgen her i Morgenbeatet. En kæmpe fornøjelse. Inden han har et tirsdagsnummer til os, så skal vi lige høre for en kvar her med alt, hvad jeg vil.

Jeg hedder Mikkel Øster, og jeg er forsanger i Funqua, og jeg er denne uges gæste-DJ på P6. I dag skal vi høre en sang med det kendte band, de hedder Barcelona. Og de har simpelthen lavet en sang, som jeg fik fortalt på vej hjem på en køretur. Inden jeg hørte den, så hørte jeg ligesom sådan en historie fra en ven, der fortalte, at han havde været på en festival, hvor at han har stået og hørt den her sang, som vi skal høre lige om lidt, hvor at han, det simpelthen, hvad siger man, titlen på den her sang er, vi er her ikke for evigt, men vi er her lidt endnu. Og det er omkvædet, der ligesom kører i ring med det, kan man sige, hvor de ligesom gentager det, samtidig med, at det lyder virkelig, virkelig stort og følsomt, musikken bag, og så Barcelonas forsangerens virkelig, virkelig dejlige stemme og dybe stemme og meget sådan karakteristiske stemme på en eller anden måde. Så den blanding og den sætning, det gjorde bare, at han sådan stortudede og syntes, det var fantastisk at stå der. Og det var det kunne noget helt specielt, at der var så mange, der stod og sang det. At det der med, at vi er her ikke for evigt, men vi er her lidt endnu. Og samtidig stå på en festival. Og sådan, jeg tror, det var det hele blandet. Og så kunne jeg ikke lade være med, jeg kan simpelthen ikke lade være med at have det billede i mit hoved, når jeg hører den her sang. Og den er virkelig smuk. Så her kommer, vi er her ikke for evigt, men vi er her lidt endnu med Barcelona.

Barcelona, vi er her ikke for evigt, men vi er her lidt endnu, som Mikkel Øster havde valgt. Og tilbage igen i morgen, altså Mikkel med endnu et nummer til os gæste-DJ hver morgen i den her uge. Morgenbeatet er også lidt endnu faktisk frem til klokken 10, og selvfølgelig også med jeres musikalske bidrag, når vi sætter gang i temaet her inden længe. Jeg håber, du er kommet godt i gang med din tirsdag her, hvor klokken er blevet 7:30, og du skal høre Radiohead.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
2: Wow!
1: Okay.
0: Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af horn af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
2: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode!
0: Musiknørderi.
3: Den har det der dreamy, Twin Peaks-y, spookiness.
1: Okay, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
3: Den går lige ind i hjertet, Henshavik.
0: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

Klokken nærmer sig 20 minutter i 8. Vi skal sætte i gang i dagens tema. Jeg kan også mærke, at jeg sådan lige snakket med nogle kollegaer. Mega sådan FOMO-følelse over for Spot Festival, som fandt sted her i weekenden, hvor vejret jo var fuldstændig forrygende. Og hvis du sidder derude og har nogle gode spot-tips, hvad du hørte, hvis du var der, send mændene ind på sms'en. Ellers er det jo tirsdag, vi skal i gang i Singer-Songwriter tirsdag, men allerførst er det Elbow, du skal høre med Fugitive Motel.

Alabama Shakes og Hold On, her hvor klokken er 7:45, og vi skal have sat gang i dagens tema. Det er tirsdag, venner, det er singer-songwriter, tirsdag, hvad skal vi høre, det er helt op til dig. Send mig en besked nu til 1212 og en B6, mellemrum din besked, og den sender du altså til 1212. Så glæder jeg mig til at finde musikken frem til den her halve time på morgen, hvor i morgenbeater, I simpelthen overtager musikken altid det bedste. Singer-songwriter tirsdag, det kan også godt, vi sidder også og tænker på nogle cover-versioner, det er helt op til dig. Men selvfølgelig et godt sted måske lige at inspirere af den nye single fra Beck, der hedder Ride Lonesome. Singer-songwriter tirsdag ind på sms'en, så finder jeg musikken frem. Det er altså 12-tolleren. Her er det Beck.

Back and Ride Alone, som her, hvor klokken er 10 minutter i 8. Det er singer-songwriter Tirsdag, der allerede er kommet bud ind på sms'en. Vi ved med at sende den ind, så finder vi musikken frem og går i gang her efter en radioavis. Endda lidt mere musik her i morgenbeatet, det er Mary Boo State, du skal høre her med Steel.

Og Mary Boo State, du hørte sammen med Holly Walker på vokal, det er bare stil. Og apropos spot, som jeg netop talte om, har mega fomo over. Jeg var desværre ikke med, men det var rigtig mange af mine dejlige kollegaer. Så skriver Julian på sms'en, godmorgen. Jeg var på vidunderlig spot og hørte egentlig meget lidt af det, jeg havde sagt, jeg helst ville høre. Men det er jo også det, som er magisk ved festivaler, især som spot. Jeg faldt over og for efterår. Det var fedt og bestemt nogen, jeg skal holde øje med. Tak for jer, og tak til Spot, og det er altså for Julie. Julie, tusind tak, og have en rigtig dejlig tirsdag. Vi skal selvfølgelig høre efterår her og Himmelflugt.

0: På det splinter nye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været for stram. For at sige det, som det er, ja, så er de flyttet for tidligt ind.
2: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningerne gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, som vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen, så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået en ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanne Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre væk.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abild har 25 års erfaring med at arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
4: Jeg tænker, de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
0: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
4: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke barns tarv. Fordi det var det, der var hele formålet med den øvelse her.
0: I april der fortalte vi om de mange skifter, den lange sagsbehandlingstid børnene udsættes for, inden de

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 8:09 den her tirsdag, den 5. maj. Så er scenen sat, venner. Til gengæld den næste halve times tid, der er det dig, der bestemmer musikken. Jeg tænker, vi kaster os direkte ud i det. Lytternes takeover, morgenbeaterne bestemmer. Det singer songwriter tirsdag. Hvad skal vi høre? Fie får lov til at starte, skriver sådan her. Godmorgen, Camilla, og vores morgenfællesskab bag radioen. Der er lidt ro på ude i verden for tiden. Kan I mærke det? Måske foråret og håbet sniger sig lidt ind alle steder. Måske bliver det hele lidt lysere og smukkere. Måske vi heler langsomt, og måske vi ved at unfuck the world lige så stille. Jeg krydser i hvert fald fingre, Fie. Man kan jo altid håbe og høre Angel Olsens smukke sang af samme navn, hvis man ønsker, at der kommer lidt fred rundt omkring. Knus fra Fie på Nørrebro. Fie, tak for den smukke besked. Var det dejligt at starte singer-songwriter tirsdag med det. Husk, sms'en er åben. Bliv ved med at sende jeres gode bud ind. Vi er i fuld gang med at finde det frem. Velkommen til.

Angel Olsen var det her on Fuck the World. Dejlig start på singer-songwriter tirsdag. SMS'en er åben, og her Brink skriver sådan, godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. Hvad med at høre Teardrop? Ja, den vi kender, men udgaven fra Peaky Blinders med Girl in the Year Above, den er lavet om til singer-songwriter-udgaven, som du skriver her Brink. Tusind tak for det gode bud, og den kommer selvfølgelig her. SMS'en er åben, det er 12.12'eren. Hvad skal vi høre? Singer-songwriter tirsdag.

0: Sønder Boulevard.
1: Torstrøm var det her med Sønder Boulevard, som jeg netop har cyklet over her til morgen. På hælen gælder det, når man har været foden om, så er det ikke forfoden, man kan cykle på mere, så det er sådan underligt at cykle på hælen. Anyway, Anne skrev sådan her: godmorgen Camilla og med morgenbeaters til en tirsdag i solskin, hvor jeg går turen på arbejdet ind over Vesterbro. Skal vi så ikke høre svenske Torstrøm med Sønder Boulevard? En fin lille hyldest til en af de københavnske gader. Tusind tak, Anna. Han ved underlige tirsdag. Vi er i gang med morgenbeaterne bestemmer. Det er jeres lytter takeover. I bestemmer, hvad vi skal høre. Singer songwriter tirsdag. I skal bare melde ind på sms'en der, 12-12'eren. Skal vi se, at David skriver sådan her: godmorgen Camilla, skal vi ikke høre den gode José González og Crosses? Det er simpelthen bare så smuk en måde at komme i gang med den her smukke morgen på, som nok skal blive en smuk dag. Masser af god energi, og hilsner det altså fra David.

Big Thief og Simulation Swarm her, hvor klokken nærmer sig 8:30, og vi er i fuld gang med at finde alle jeres gode musikforslag frem til Singer-Songwriter tirsdag, som altså fortsætter lidt endnu. Big Thief, som netop har gæstet Danmark og givet koncert, og derfra til Wilco, som er booket til årets Syd for Solen Festival i august måned, som du skal høre her med Jesus, etc.

for everything blue. Reveals my devotion for you too.

roots deeper too. Godmorgen, P6. Hvad er bedre end at starte dagen med kaffe og lidt solskin? Og så lige Sophie Selmani med All About You på radioen. Hendes dejlige stemme, der bare kun kan gøre dagen bedre med venhilsen, tømmeren. Tusind tak for alle jeres geniale bud, som er tækket ind til singer-songwriter tirsdag. Og vi fortsætter lidt endnu, men allerførst her er det E.G., du skal høre med Big Mistake.

Kære Camilla, forstod jeg det korrekt, at du har vredet om på foden? Au. Så burde man jo næsten foreslå noget som Fat White Family med Feet. God bedring, og det er altså fra Jesper fra Udkants Berlin. Tusind tak, Jesper, det er et fantastisk nummer. Det er jeg ikke glad for, at jeg vredet om på foden, fordi det var så dumt, jeg skulle kaste en bold til en hund i et sommerhus og vrede om på foden. Og det sådan kan det jo gå, sådan er forstået. Men det er fint, alt er godt, og det er jo sådan noget, man glemmer, når man hører den gode musik. Det er virkelig dejligt nummer. Jeg er glad for, at du foreslår det, fordi det har ikke hørt det utrolig lang tid. Lad os lige tage en sidste singer-songwriter tirsdag. Det er Malene, der skriver sådan her. I dag hylder håndværkerforeningen alle de dygtige nye udlærte håndværkere med medaljefest på Rådhuset. Jeg glæder mig til at fejre dem og hylde håndværk, selvom mit eget er ved at ryge i glemmeskuffen. Peter Sommer er en af vores dygtige musikhåndværkere. Lad os hylde ham og høre Elskede Drømme drømmer om at elske god dag i håndværkets tegn. Og tillykke til alle I dygtige unge mennesker. God dag fra Malene.

ny single fra Barbro var det her Ray of Wine. Der er en radioavis på vej, og så er der meget mere morgenbeat på den anden side her, hvor klokken er 5 minutter i 9. Det er Salt og Wildfires.

0: Den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællanderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villar, der er kundedirektør hos rejsekortet.
1: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
1: Det ville ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
0: 95% af dem, der bruger rejsekortet anonymt, bor på Sjælland. Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i drift endnu. Så medarbejderne frygter både for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novang, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varme, men at der kan gå 1 år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
3: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre, og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre, uden at være forældre 24-7 for børnene.
0: Og det danske system for tvangsfjernelse og bortadoptioner er der også en hel del mere ekstremt sammenlignet.

0: bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
1: For 2 år siden der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer er døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
2: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
1: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
2: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
1: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt by forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farholt Løfald sammensætter morgens radioviser.
3: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

days. Across the street, there is a dream I left for you.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er 8:08. Den er tirsdag den 5. maj. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet. Torben skriver sådan her: godmorgen Camilla, jeg var til spot, og mit musikalske øjeblik var helt klart på Light. Har aldrig hørt dem før, men hun synger ligesom Dolores O'Riordan fra The Cranberries.

Her var det Geese, som du altså kan opleve på Syd for Solen Festival sammen med en lang række andre fuldstændig magiske kunstnere. Og Jack White er vi også så heldige at få besøg af, at optræde sidste år på Syd for Solen Festival, og altså i år kommer på Northside. Du skal høre Jack White her med et relativt nyt nummer, der hedder God and the Broken Ribs.

Biba Doobie featuring the Mariahs, var det her All I Ever Did Was Dream of You. Det her soft grunge nummer, som udkom i midten af marts måned, som vi netop har kastet os over her på B6, hvor jeg lige nu fortsætter med Beach House. Du skal høre Space Song.

0: The Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret, det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6.

Plastic Bertrand var det her, Sablan Bourmois. Klokken er 9:30 den her tirsdag formiddag, og om en halv times tid får du en radioavis, og så er Michael Simpson klar med formiddagen her på kanalen. Så glæder dig til det. Lige nu har jeg taget fat i noget nyt fra Ice Age, der kommer over album her i maj måned lidt senere, men her skal du høre singlen Star.

Gorillaz var det her, Orange County, og det er selvfølgelig Gorillaz, der spiller Roskilde Festival i år. Man kan godt mærke, at vi er i fuld gang her efter spot. Man kommer meget hurtigt ind på de her festivalnavne, som vi alle sammen glæder os så meget til at opleve live. Der kommer også flere af dem her i morgenbeatet, inden jeg lukker ned for i dag og giver studiet videre til Michael Simpson og formiddagen. I eftermiddag er der musiktjenesten med Jakob E. Hensley og holdet, og senere i eftermiddag er der gæstelisten, og det er med Brimheim. Det skal du glæde dig til. Det er fra klokken 16 til klokken 18. Her er det Rye, du skal høre med Open.

The Strokes var det her Going Shopping, den amerikanske rockgruppe. Hvis man er tilbage igen, og man kunne godt krydse fingre for en koncert på dansk jord. Klokken er 9:45, og du lytter til det sidste kvarter af morgenbeatet her. Den er morgen. Fantastisk hyggelig morgen igen. Dejligt at være tilbage i studiet her, og vi gør selvfølgelig det hele igen i morgen tidlig. Men jeg slipper dig ikke helt, fordi der er stadigvæk lidt musik på vej til dig. Blandt andet her en ny single fra School of X. Du skal høre Slow My Heart Down.

School of X var det her Slow My Heart Down. Endnu et dejligt nummer fra School of X. Og vi bliver ved den gode danske musik. Og de relativt nye singler, det er The Minds of 99. Du skal høre med det der udenfor.

The Cure og Love Song. Morgenbeatet vil være slut for i dag. Tusind tak for alle de gode beskeder, som altid en fornøjelse. Og vi gør selvfølgelig det hele igen i morgen, når Morgenbeatet starter kl. 7. Bliv hængende, fordi der er en radioavis på vej til dig, og derefter er Michael Simpson klar med formiddagen her på kanalen. Senere selvfølgelig musiktjenesten med Jacob E. Hensley, og gæstelisten også med Bremheim, som starter, når klokken bliver 16. Tusind tak for i dag. Jeg slutter af med Radiohead. Det her Codex.

0: En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-stræde, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
1: Det her, det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
0: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
1: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøves jo ikke ramme alle skibe, man behøves nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
0: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer svigter patienterne også. Og varmen er frustrerende, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at
3: det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Denne trio har lige så meget gang i udlandet, mindst som de har det i Danmark. Og det er altså en trio med Jeppe Kjeldbjerg, Thomas Barfod og Thomas Høfding. Og her har de så fået Jakob Bels med på vokalen. Det er rigtig gættet, det er Who Made Who her fra deres plade Dreams, som kom i 2014. Fik du her altså hittet The Morning.
1: Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Den 5.5.2026. Det er det for første og sidste gang, så lad os da bare få en dejlig formiddag ud af det. Som du hørte i den velsmålte radioavis, så var der altså god solskin på, at der kommer måske lige, det bliver lidt abrupt på et tidspunkt, men altså forholdsvis godt vejr. Og det samme, det gælder sendefladen her på P6, hvor der sådan, at vi nu er gået i formiddagsmode, og jeg har den velkendte poseplade med, som du ikke aner, lyst til at få din bookie på til. Så altså, der er ikke andet at sige hjertelig velkommen til. Jeg skal nok blande posen en lille bitte smule. Vi skal have noget for ind og udland. En vinende guitar solo, noget teksttungt, en evig grøn. Og altså lader vi fra i Danmark. Og så sejler vi en tur til Sverige, hvor vi får Lykke Li her. Og nummeret Lucky Again fra pladen The After Party, som kommer og spiller med på Roskilde.

Lucky igen her med Lykke Li, altså med til at sætte en lille farve på din formiddag her, som jo altså, ja, byder på det her skønne hit her til at starte med. Og for den her overjordiske ja, kvindestemme her, og masser af overskud, så skal vi have lidt af det samme, men et univers, som er lidt mere lukket inde. Men jeg er vild med det, og det er en fyr fra London, der hedder Hank Baker, som altså har ringet til sin kammerat og spurgt, har du ikke lyst til at være med? Og det sagde Baxter Jury ja til. Og det kan du høre resultatet af på en EP, der hedder Nostalgia Death, som altså udkom i 2024. Lyder lige præcis sådan her. Oh yeah.

Der er så flere lækkerier, hvor det kommer fra. Hos Hack Baker her, som altså har forskellige gæster, han ringer til, men altså også har sans for musikken her med fine stryger og

et skønt beat, man kan få sin boogie på til. Og fra Hack Baker her og Baxter Jury i skøn forening, så skal vi høre Big Mistake med E.G.

flere genistreger her fra E.G., som altså bare bliver ved med at spytte altså den ene fantastiske udgivelse ud efter den anden. Her fik du Big Mistake, som også er ja, frisk for fad og udgivet i år. Nu skal vi have noget fra 2012. Yannis Magrayanis er tekstforfatter og komponist, og han var bandet, der hedder Choir of Young Believers, eller det hedder de. Han er desværre ikke blandt os mere, men han har efterladt sig med hans dejlige musik, blandt andet det her nummer her, der hedder Sedated.

her, der forsvinder Yannis Magrianis fantastiske stemme, og der bliver fadet en lille bitte smule i nummeret her, og så hvis det sådan, det stod til mig, så kunne det jo fortsætte i en evighed. Jeg er vild med det, det må man bare sige. Du er tunet ind på formiddag med Simpsons Pop 6. Nu skal vi have lidt mere fart i feltet, og det er Rye her, som har lavet et nummer, der hedder Black Rain, og det skal du have i et remix. Og hvem har så remixet det? Det er en fra fyr, der hedder Omega.

jeg insisterer på, at slutningen her skal være med, hvor der sådan, at der er det, de perkussive elementer begynder at stikke af, og at der bliver slået lidt på nogle ja, metalliske, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men altså, jeg synes, det lyder skønt. Og der er sådan en diversitet i den måde, at det lander på, at det er, at man kan blive ved med at høre det meget længe. Black Rain, altså var det her med kanadiske Rye i OMS Mega Maxi Mester Monster Mondain Million Dollar Multimedia Morder Mix. Nu skal vi have et nummer fra De Korte Nummers Klub, og en sanger sangskriver, som mange står på skuldrene af. Den fantastiske Nick Drake fra England, som udgav pladen Five Leaves Left i 1969, og ja, jeg tænker, det er en del af pensum, hvis det er sådan, at man elsker musik, og hvis det simpelthen også går op i den måde, som det er muligt at stemme sin guitar om på, altså det vil sige, i stedet for at have ja, stemme i E, A, D, H, ja, så videre. Ja, hvordan er det nu, det er? Det er, man kan huske det på, at man siger, en af de gode huskeregler er, altså E, A, D, G-H-E. Jeg tror, jeg ramte den rigtigt, men hvis det er sådan, at, det er, at man har lyst til at lave en alternativ stemning, så kan man for eksempel stemme den over i D-A-D, G-A-D, spille lidt på samme måde, og så få et helt andet udtryk, og det er det, som Nick Drake, han nogle gange har arbejdet med. Her får du et eksempel på det på nummer, som hedder Day Is Done.

0: along with everything that was lost and won.
1: Ja, så fik jeg jo selvfølgelig kløjs lidt i, hvordan man stemte en guitar, men altså, tag mit ord for det, jeg kan faktisk godt finde ud af det, hvis det skal være. Her fik du Nick Drake med The Day Is Done fra Five Leaves Left. Og så skal vi have en herre, som jeg blev introduceret for for sidste år. Han har været i gang længe på det danske pladeselskab Music for Dreams, og hedder i virkeligheden Lasse Brun Svendsen, men altså turnerer under navnet B. Svendsen, altså B.E. og så Svendsen. Og han har lavet en single i 2020, som en praktikant her på DR spillede for mig, og jeg blev helt solgt. Det hedder Hazy Eyes, og lyder sådan her.

Daisy Eyes her med B. Svendsen. Er det ikke meget lækkert? Jeg synes, at det har sådan en total lethed. Det dufter lidt af sommer, sol og solskin. Og den findes altså også på Maxi, kan jeg læse mig frem til her. Men jeg har kun hørt den her single version her, og det er også rigeligt. Og vi bliver i det danske. Godt nok bliver der sunget på engelsk her. Og i det næste, vi skal høre, det der bliver der sunget på dansk. Og i går, der spillede jeg Barcelona, det danske band, som staves ligesom byen, bare med S i stedet for C. Og de havde lavet et skønt nummer, synes jeg, hvor der sådan, at de bare sidder med en akustisk guitar og synger deres liv. Nu skal vi have en aktuel single fra dem, og det er singlen Udsvind, der lyder sådan her.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Jeg står og gør noget her, som man ikke så tit gør i som radiovært, nemlig at når nummeret fader ned her, så står jeg og skruer op for slutningen, og det er fordi, at jeg gerne vil spille for dig, kære lytter. De her, altså det er jo som om, at lydbilledet, det flytter sig og fjerner sig. Trommerne og bassen, og Brett Anderson, han er jo selvfølgelig for længst holdt op med at synge, men bassen og trommerne, de bliver fadet ned. Og så står guitarerne tilbage og spiller for sig selv, og det er nogen som Bernard Butler, som var med til at stifte Suede i tidens morgen, og var med på de to faste albums. Han spiller guitar her på hans Gibson ES-335 i Cherry Red med en Bixby Trim ud af en

og en Vox AC30. Men altså, jeg synes bare, at det er skønt den måde, at guitarerne står alene på. Og siden det nu er en musikkanal, så tænker jeg, at den luksus, den tager vi med. Nu er der rent besked for rigmor. Se solen.

Det eksploderer jo næsten i et støjinferno her til sidst hos Rigmor. Se, solen skinner, som der også bliver sunget flere gange her, med den her meget, meget overbevisende vokal, som det er. Jamen, jeg er vild med bandet. Stadig fan, det må man bare sige. Og jeg er også stadig fan både af Tom Waits og Massive Attack her, som vi nu skal høre, at de har slået pjalterne sammen. Om han kommer med Tom Waits, når de spiller i Royal Arena næste måned, det tvivler jeg meget, meget, meget stærkt på. Men han er i hvert fald gæst på den her noget aktivistiske sang, eller nummer, eller hvad man nu kan kalde det, som hedder Boots on the Ground, som altså kom for 3 uger siden.

Lidia Kito her, altså fra Jungle og Loaded Honey, er gæst her hos Little Sims. Little Sims, som også optræder på Roskilde Festivalen til sommer. Ja, jeg er stadig vild med det. Stadig fan, det må man bare sige. Vi kan nå et enkelt nummer frem til en radioavis. Den var 3 minutter, og jeg er tilbage med masser af lækker musik efter den. Og det nummer, der kommer til at holde dig i hånden og en lille smule ørerne frem til den her radioavis, det bliver et nummer, der hedder First Light, og det er med Lana Del Rey. Og ja, vær så artig.

0: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
1: Det er rigtig svært at starte en familie ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier. Hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer. Og det med rette. Fordi der er flere af de her. Rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
0: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til 29. juni. Det siger Jens Willard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
3: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: Vi får endnu en dag med sol langt de fleste steder. Der kan dog komme perioder med mere skyet vejr, og sidst på dagen skal vi måske belave os på en lokal byge. Svag til jævn vind fra nord og mellem 10 og 15 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Joey Croaks, som altså lavede et nummer til et Playstation-spil i tidens morgen. Det blev et hit. Så kunne spille på Glastonbury. Det gik godt. Nummeret her, der hedder When You Were Mine. Og det er fra den plade, der hedder Skin, som hun lavede sammen med Francis Anthony White og John Latimer tilbage i 2021.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Velkommen tilbage til udsendelsen, som jo allerede er halvvejs, lidt over halvvejs. Og ja, det er den 5. stadigvæk, og det er en dejlig formiddag. Ikke mindst, fordi du er med til at gøre det til en, kære lytter. Jeg har den så vanlige pose plader. Der er en vinende guitar solo, der er noget elektronisk musik, og så er der også, ja, altså vi skal faktisk have noget, som har sådan, vi skal høre sådan en Sweet Dreams på, sunget med en pakistansk stemme. Tro det eller ej, og du kan godt glæde dig. Jeg har spillet den før, at den er lige til at få sin boogie på til, men det bliver først om en lille halv time. Indtil da, så skal vi have fat i alt lige fra Patrick Watson til Jill Nongonda, men altså også det her, som er Gorillaz featuring Marquis Smith fra The Fall, og et nummer, der hedder Delirium, taget fra deres seneste plade, The Mountain.

my opinion.

0: Jeg synes, det er magisk løst med Marquis Smith. En mand, der jo desværre ikke er blandt os mere, men altså åbenbart har den mødt op i studiet på et tidspunkt, og så sagt ja til, at man måtte bruge filerne her. Og når jeg siger løst, så er det det der med, at damerne, eller hvem det der synger det der Open Up The Door, og så åbner den bare, så står han der bare, Marquis Smith, med hans skængerne falske vokal, som er så dybt charmerende i virkeligheden. Nå, nu skal vi til noget helt andet.
1: Hey girl.
0: Hey.
1: Come inside.
0: Okay.
1: Oh, you're not gonna stay?
0: Jo.
1: Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.
0: Hætter Jalen, hun går.

står på Roskilde Festivalen og hører det her, kære lytter, så har I bare lade være med at komme og forstyrre, fordi, eller stå og snakke, fordi det her, det skal jeg bare høre. Super højt. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg står og siger, men jeg synes, det er så skønt, det her. Jill Nongonda, altså, som sidste torsdag blev udtaget på en af de, som en af de sidste navne, som blev offentliggjort på årets Roskilde Festival. Og nu skal vi have en, som har spillet på Roskilde Festival, og som desværre ikke er blandt os mere. Det er jo ikke første gang i dag, at vi har en. Vi har både haft The Choir of Young Believers og Marquis Smith og Nick Drake. Altså, nu skal vi høre Amy Winehouse, som på helt fantastisk vis, efter at have spillet på Roskilde Festivalen, skulle en tur til Finland, tog ud i lufthavnen i København, gik ind i gaten, men altså dukkede aldrig op i Finland. Hvor hun så dukkede op henne, det er der ikke nogen, der ved. Nummeret her, det hedder Love is a Losing Game.

blev kun 27 år gammel, alt for lidt. Amy Winehouse her med Love is a Losing Game fra Back to Black-pladen, som altså solgte helt ekstremt mange eksemplarer tilbage i 2006. Hvilken stemme? Hvilken stil? Ja, vi var lige en tur i Nord-London her. Jeg tabte for ord simpelthen. Og det næste, vi skal høre, er der faktisk overhovedet ikke nogen ord på. Nogle gange kan jeg jo godt lide, at vi skal ind i sådan en lidt semi-hypnotisk fase her i formiddagen. Og det kommer vi nu med pianisten, og ja, elektronisk komponist er han også, Ben Lukas Boysen, som har sin daglige gang i det tyske, og udsender plader på pladeselskabet Erased Tapes, som Niels Frahm også gjorde på et tidspunkt, og mange andre skønne komponister. Og det her, det er altså både en lille pianosonade, samtidig med, at det er krydret med elektronisk fremdrift. Så hvis det er sådan, at der skal løses en opgave, hvortil der kræves noget koncentration, så vil jeg sige, at det er nu, du skal læne dig tilbage. Det kan også godt være, at du tænker, ved du hvad, jeg har egentlig bare lige brug for at trække hvert øjeblik. Så er det nu, at du skal sætte dig ned på kontorstolen, og så lige tage den der pind under, og trykke den op, og så synke lidt længere ned. Fordi at her er muligheden for at læne sig tilbage i et fantastisk lydbillede. Nummeret, det hedder Golden Times, og det er fra pladen Spells.

Det fortsætter. Og, men altså, nu trækker jeg lige stik i det. Man kan altså selv gå på optagelse i komponisten her, hvis man har lyst til det. Ben Lucas Boysen hedder han. Og som vanen tro om tirsdagen, så kommer Sylvester Sabello herind og agerer et fyrtårn af fornuftigt hav i vrøvl. Og det gør han om små 10 minutter, cirka. Og det han gør, det er, at han har et program her på P6, der løber af stablen lørdag kl. 10. Og det er det program, der hedder Debut. Og han lyser altså på nogle af de helt sprit nye artister, som han har fundet frem. Og han kommer og lyser på et projekt, og det gør han om 10 minutter. Han har også været på Spot Festival i weekenden. Ja, det skal vi høre en lille bitte smule om også. Men inden da, så skal vi høre Matt Maltese, og så skal vi også høre den pakistanske udgave af Sweet Dreams, som jeg har toget med i flere minutter nu.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? Thank you.

For et par måneder siden, der var jeg på en togrejse i Spanien, og folk omkring mig tænkte måske, om han sidder måske og lytter til, til uddrag fra Bibelen, eller gør sig selv klogere på en podcast, men i virkeligheden så havde jeg bare hørt det her nogen på repeat, og havde min boogie på, mens jeg kiggede ud af vinduet. Sweet Dreams Are Made of These med Anish Kumar og Arif Atap, som altså er et soundtrack til en, ja, en film eller serie, som hedder Bait, og det er altså helt nyt her, og tænk, at de har fået lov til at lave en cover af den. Det er jo Dave Stewart og Annie Lennox, der har skrevet nummeret her, men altså, jeg synes jo, at, at det fungerer fuldstændig mageløst på, på pakistansk. Nå, nu skal vi have et roligere tempo, men altså et lige så fyldigt lydbillede i virkeligheden, og det sørger Patrick Watson for. Fra singlen, som kom sidste år, som han har skrevet sammen med Oliver Fairfield og Mischa Stein, her er det... Ja, og så teksten er skrevet af Anna Kishwai Harper. Ja, det skulle jeg også bare lige bide mig selv i tungen lige for at kunne udtale ordentligt. Men nummeret, det hedder Peter and the Wolf.

Patrick Watson her med Peter and the Wolf. Og så har jeg jo lovet at skaffe Sylvester Sabello fra debut, som skal komme ind og komme med en anbefaling, hvilket han vanen tro gør hver tirsdag. Og det gør han altså også. Han kommer om 3 minutter om på den anden side af Celestes Father's Son.

0: Father's Son her med Celeste Epiphany Waite, som også har lavet flere skønne numre. Det er helt fantastisk, altså stemme hun har, synes jeg. Sylvester Sabello er kommet i studiet, og det har jeg også truet med længe. Han kommer forbi hver tirsdag. Det glipper lige en enkelt, men så var du til gengæld herinde om onsdagen. Og så var der en gang, hvor du var i Paris også.
1: Jamen det er det. Jeg, altså, som lovet, så kommer der jo en anbefaling en gang om ugen. Men lad os prøve at holde den til tirsdag.
0: Sidste uge var det et norsk trio, tror jeg det var, som du skulle se på Spotfestivalen, som var en meget, meget interessant produktion. Altså, det var ligesom om, der ikke var noget bund i det, men der var masser af stilsikret perkussive elementer, altså hvor det var som om, de stod og slog på noget metal, men man kunne også godt høre, at de var musikalske overlegne på en eller anden måde. Hed de 100?
1: Det gjorde sang 100, baby, men de hed Nothing Personal, og jeg synes også bare, at de er en vild gruppe, der virkelig kan det der med kontraster. Altså metaltrummer, og så det fineste lille plinklaver, og så deres, altså kan de lave vilde harmoniseringer og triste mit kor. Men
0: vilde harmonier, hvad hedder det, at du altså, tog du med Roskilde på Spotfestivalen?
1: Jamen ved du hvad, jeg var jo afsted her og fanebærer for B6, og jeg skulle fane lave noget arbejde oveni. Så jeg fik desværre ikke set dem.
0: Fik du set noget, der fik blæst dig lidt bagover, eller gik det mest ud på at lave radio?
1: Jamen jeg fik det gjorde jeg. Jeg fik lavet en masse radio, og vi var også oppe på en scene og være konfronteret den ene dag, mig og Tilde. Men jeg fik set alt fra grønlandsk techno til nogle unge indie-rock-drenge, og ja, jeg skal komme efter dig. Altså, jeg så det hele, du.
0: Du har været på programmet Debut, som løber af stablen lørdag kl. 10-12 her på P6, og ja, som det ligger i titlen, så er det altså som regel debuterende kunstner. Nummer, du havde med sidst, det var godt nok et par år gammelt, men det var stadigvæk fra en artist, som ja, ingen kendte, men altså, som så spillede på Spotfestivalen. Hvad er du med i dag?
1: Jamen, nu har jeg også et nummer, der lige har et par år på banen. Men det er, fordi jeg synes, det der aktualitet og nyhedsværdi i musik er sådan lidt en sjov størrelse. Fordi det her nummer er aldrig blevet spillet på den danske statsradiofoni, før end jeg gjorde det. Og det er, jeg synes, et godt billede på, hvordan musik og sådan moderne musikproduktion også kan være. Og det er altså bare titlen. Den hedder Close to You, og det er en kunstner, der hedder Ultra Cow. Men titlen, det er _... Close to You. Altså, så det føles sådan lidt hurtigt internetagtigt, men
0: jeg synes jo, det er dybt forvirrende. Altså, det ville være fuldstændig umuligt at finde, hvis man skulle søge på det. Men det er så lykkedes dig. Hvor fandt du det henne?
1: Jamen, jeg fandt det, fordi jeg jo sidder og også lige holder lidt øje med sådan nogle koncertkalendere nogle gange, bare lige for at se, hvad der sker. Og på Ideal Bar for en god halvanden måned siden, der spillede Ultra Cow. Så jeg fik faktisk lavet et interview med hende. Hun er en ret spændende størrelse. Fra den franske Riviera er hun så flyttet til London og bor der og har godt gang i den med nogle store elektroniske producerer, blandt andet A.G. Cook, som jeg mener var med til at var det lukke Roskilde Festival sidste år. I hvert fald nogle rigtig store hotshots inden for elektronisk musik. Så er det altid lidt spændende at se, hvad dem ligesom nede i hvad kan man sige, familietræet, de også laver. Og så faldt jeg over hende her, og det er bare rimelig vildt. Hun bruger ligesom sin stemme. Hun sampler sig selv, og så spiller hun de sample som en synthesizer, så omkvæden er tit bare hendes egen stemme, men spillet som en synth.
0: Lad os prøve at lytte til den gang. Det hedder, som du fortalte, Ultra Cow og S-Chair.
1: Ja, som feature.
0: Og så er der altså en titlen, det er _... _Close to You.
1: Ja.

0: Det er en... altså, det er en skøn rodebutik.
1: Ja.
0: Men det roder også.
1: Det roder totalt meget.
0: Og det er sjovt, du siger det der med hendes stemme, at hun spiller på den. Jeg godt hører i omkvædet der, det er ligesom om, at der kommer en synthesizer-element ud af hendes stemme. Ellers er det sådan, jeg ved ikke, om jeg skal sige sådan en klassisk måde at synge indie på, hvor der sådan lidt er, at det næsten er begravet i sig selv på en eller anden måde. Giver det mening?
1: Jamen, det gør det. Og det er også det er følelsen af, at når Ultra Kau ligesom også producerer det hele selv, at hun har siddet med sin egen computer, og er den eneste, der kan finde rundt i den rodebutik der.
0: Ja.
1: Men har svøbt sig selv ind i alt muligt af effekter og processeret sin egen stemme. Men det er jo også... altså, jeg synes også bare, det er et godt billede på, hvordan... Altså, nu ved jeg ikke, om du kigger helt mærkeligt, når jeg siger ethereal pop, altså eterisk pop, og så dream pop. Det er meget den der den stil,
0: ja,
1: som jeg synes, man ser ret meget af.
0: Jeg kan ikke finde ud af, om det er shoegazing eller stargazing.
1: Ja. Et godt sted midt imellem, tror jeg.
0: Hvis det er sådan, jeg tjekker ind på DR Lyd, og så hører debut, kan jeg så høre et interview med vedkommende?
1: Altså, det burde du rigtig godt kunne. Ja, det er lige et par uger siden. Men det ligger derinde, hvor jeg snakker med hende. Og jeg må bare sige, altså jeg er stor fan af dialekter og accenter. Men den franske Riviera, blandet med med London, den er fed. Og sådan har hun en dialekt. Skøn, skøn, skøn.
0: Nu skal vi høre noget mere af fransk musik fra en artist, som spillede med sit band i Esbjerg i går. I Musikhuset. Og spillede i København i søndag, så hedder Bertrand Billin. Hvordan har du set koncerten?
1: Jeg så den jo, jeg tog direkte hjem fra Spot Festival med et overfyldt tog, hvor ventilationen, den var svingende. Direkte ind, stille kufferten og ind og høre på trampolinen. Og der må jeg sgu bare sige, det var fandme fedt. Og der var altså en ro over nogle musikere, der har ikke lavet andet hele deres liv, og et band, der kunne spille sammen på den måde. Det var sgu rimelig meget på røven over.
0: De havde gået til det, kunne man godt fornemme, ikke?
1: At det kunne man rigtig godt fornemme.
0: Vi skal høre et nummer, som hedder Surmont 30 ans. Ved du, hvad det handler om?
1: Nej.
0: Det er Surmont 30 ans, det er en, noget, man siger, hvis det er sådan, at man går meget spektakulært klædt. Altså, at hvis man ligesom dresser op helt ud over det sædvanlige. Det kunne være dig, men jeg tænker måske lidt finere.
1: Lidt finere?
0: Ja, altså ikke som om, at du er ufin, men altså lidt, lidt mere posh. Altså lidt mere, ja.
1: Ja, jeg forstår det godt. Jeg står i en klippet t-shirt og en leopardbuks. Det er ikke... Hvad du synes er...
0: Det synes jeg bare på en eller anden måde, faktisk er Surmont 30 ans, det skal vi høre her. Tak fordi du kom forbi, Sylvester Sabello.
1: Jamen selv tak, vi ses på tirsdag.
2: Si je sors, c'est pour te voir. Je mets mon

kyndige værter er klar resten af dagen her på P6. Klokken 12.15 kommer der en båndspole på, så tilde i æteren, så er musiktjenesten også klar med Jacob Hensley med kaptajn armbåndet på. Selv er jeg tilbage i morgen klokken 10.03 med den velkendte postplade, som du ikke anede, at du lyst til at få din boogie på til. Og lige nu, der fik du altså Billie Eilish og et nummer fra hendes, eller deres seneste plade. Lige nu, der kommer der en radioavis, fordi klokken den er blevet 12.00.

0: tusindvis af boligejere er havnet i en ubehagelig klemme. De kan ikke komme til at betale den skat, de skal, fordi myndighederne ikke kan beregne den. Til gengæld så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor stor er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvidstheden, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde, der forsøger de at skærme for solen på det spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet af patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme, og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud fra Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
0: Kom med ombord lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Så.
4: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
1: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg synes, at man kan opkræve renter.
4: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
1: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
4: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
1: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
4: Og nu kan han bare vente på, at regningen en dag dumper ind i e-boksen, og så må han ellers betale både skat og renter.
0: Fortalte Søren Nielsen. Og dermed velkommen til dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Altså forklar os lige, hvordan kan sådan noget her overhovedet ske?
5: Ja, det virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavede forløbige vurderinger, og den kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
0: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
5: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her bliver rettet, så kan det altså tage en rumtid, inden det her det er løst.
0: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen så over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
6: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
0: Ja, Jakob Ussing, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
5: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre

0: forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
1: Fortsættelse følger nok. Tak skal du have, Jakob Ussing. Forestil dig, at du er indlagt på sygehuset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på det splinternye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skødt fortæller.
2: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg. Og siden da er listen med problemer kun vokset.
3: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
2: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
3: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
2: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså også ud over patienterne.
3: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
2: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
3: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen herop til fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreative.
2: Hospitalsdirektør Lars Stahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne, men...
4: Der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
2: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
3: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
1: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
5: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bagspejlet, ikke også? De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene. Men alligevel, skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
1: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Så lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
6: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
1: For 2 år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
7: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
1: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
7: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
1: Maja Mathilde Ilkær Kjærtinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
8: At kramme for dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, bare for at få kram af min søn.
1: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i Adoption og Samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
9: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra. Og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
1: Jo, men altså, adoptivfamilier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags,

0: hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
1: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere støtte og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes og hvad det er, man går ind til, så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
0: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
2: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
0: Ja, vi taler om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
1: Jamen, nogle af dem vil. Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
0: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i Adoption og Samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hanta-virus. Tre personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
3: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
0: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan et krydstogtskib med et virusudbrud. Altså, hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
4: Jamen, de kan have fået den på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi det første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1 til 6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige underkanten. Så spørgsmålet er om ikke, at vedkommende har været smittet allerede før.
0: Okay. Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, det her det er?
4: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
0: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
5: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland Falster og Bornholm godt opleve, der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperaturer, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
0: Peter Farholdt Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
6: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
2: Wow, okay.
0: Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover version af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
2: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode.
0: Musiknørderi.
3: Den har det der dreamy, Twin Peaks-y, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
3: Den går lige ind i hjertet, henshed.
0: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Et nyt notat fra Aarhus Universitet peger på, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
2: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: På det splinter nye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Jeg har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op i dag, lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind om mellem 10 og 15 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener

0: skatteordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
1: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
0: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
2: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
0: Og begge skatteordførere tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Kristian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Tre personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
3: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
0: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er tid til musiktjenesten.
1: Medvært ental, fordi i dag med mig ved min side, der er legenden, mennesket, myten, Claes Kvæde og alle andre. Kan jeg simpelthen rende mig? Nej, det er dig og mig i dag, Claes, og jeg glæder mig meget. Også fordi, at det er jo længe siden, undskyld lytter, hvis I ikke er bekendt med det her fænomen. Claes og jeg har jo opfundet for en del år siden, da vi sendte sammen med vores tredje kollega, Robert Havsted, der har vi opfundet hørmer.
2: Ja, og det er jo en vaskeægte mini-hørmer, ja, vi har i dag. Ja. Der er ikke tre hørmebasser til stede, men vi er to hørmebasser. Men samlet set, så bliver det jo stadig til en lille hørmer.
1: Vi skal vende wrestling. Yes. Vi skal forbi porno. Vi skal forbi håndbold. Nej, jeg ved ikke, hvad...
2: Okay, men timing er jo helt fantastisk. Hvilke tre dokumentarafsnit, tror du, jeg så i går?
1: Har du set en dokumentar om wrestling, porno og håndbold?
2: Det, jeg kan ikke få alle dele, men tre afsnit ud af fire om Hulk Hogan.
1: Nå, ja!
2: Så vi starter med wrestling.
1: Okay, og den er lige kommet på Netflix, ikke?
2: Ja, præcis. Ja. Og det er jo, som de fleste Netflix-dokumentarer siger, jeg anførselstegn, det er jo mere en tribute, end det er noget andet.
1: Ja. Ja, dokumentarer måske så meget sagt, ja.
2: Ja, altså, og man kan så sige, og det er jo også, det er sjovt, men jeg synes, jeg har set mange wrestling-dokumentarer, jeg elsker det, og en af mine yndlingsfilm er også The Wrestler. Ja. Darren Aronofsky.
1: Det er en side, jeg slet ikke kender af dig.
2: Jo, præcis. Ah, men ja, altså, du skal se chokket. Nej, du skal se vreden i 8-årige mig, da min far fortalte mig, hvor han sagde sådan, altså, de leger jo bare.
1: Ej.
2: Nej, siger jeg. Altså, jeg blev vred. Set masser af wrestling som barn. Ja. Så vi mangler noget håndbold. Og vi mangler lidt knallerstemning.
1: Netflix, gider I lige tage jer sammen? Det er gratis penge. Vi ikke have gratis penge. Lav en dokumentar om porno, og lav en dokumentar om håndbold.
2: Ja.
1: Lige nu, der skal det dreje sig om, i den helt anden ende af hørmeren, der skal det dreje sig om, at i går var det May the 4th, så vi hylder og støtter rebellerne, der går op imod imperiet i denne her uge i musiktjenesten. Spørgsmålet er derfor, Claes, hvilken oprørssang eller protestsang er din favorit?
2: Ja, men da du sagde 4th, så altså i sætningen, da du sagde 4th, da vi mødtes, så du lige fortalte mig, hvad ugens tema var, der tænkte jeg intuitivt på Oliver Stones antikrigsfilm Born on the 4th of July. Mm. Så vi er jo lige lidt senere henne på året, men virkelig, virkelig stærk film, som jeg så som barn ung, er fra 1989, med Tom Cruise i hovedrollen som patrioten Ron Kovovich. Og Ron Kovovich er altså en virkelig person, film er skrevet ud fra Ron Kovovichs autobiografi. Men som patrioten Ron, slash Tom Cruise, som han bliver invalideret og lam i Vietnamkrigen, føler han sig som veteran efterfølgende svigtet af det land, som han kæmpede for. Og jeg tænkte, der måtte helt sikkert være en favorit rebelsang på det her soundtrack, og fuldstændig rigtig, altså måske protestsang over dem alle sammen, Bob Dylan's The Dimes og Jang.
1: Ja.
2: Men der er faktisk en større favorit for mig, nemlig Buffalo Springfield's For What It's Worth. Sangen bliver mange forbundet med Vietnamkrigen, og det er heller ikke helt forkert, men den blev faktisk skrevet i en så perfekt sammenhæng, som at unge, der også protesterede mod Vietnamkrigen i 1966, men også var enormt provokeret af, at virksomhedsejere havde fået vedtaget, at der skulle være ro på The Sunset Strip i LA kl. 22.
1: Ej.
2: Hvilket de unge, de ville fucking have noget rock hele natten lang. Yeah. Så det endte med det, som blev kendt som The Sunset Strip Curfew Riot. Et voldsomt sammenstød mellem unge og politiet, som fucking vil nogle unge mennesker, som vil have noget fucking...
1: De vil have lov til at larme.
2: Musik. Ja, præcis. Ja. Så altså, jeg synes, der er fuld slæde på rebel-viben med Buffalo Springfield's For What It's Worth.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er quiz i dag, og det er der god grund til, fordi en af verdens bedste sange fylder så og så mange år. Den udkom i 67 på præcis den her dag for så og så mange år siden. Og grunden til, at jeg siger så og så mange år siden, det er fordi, jeg ikke kan regne, lytter. Jeg er sproglig student. Get off my back.
2: Ej, den... vi er lidt hårdt sat op matematisk. Det er to sproglige studenter, der er her i dag, Hensley.
1: Og vi kan ikke, altså om vi så havde alle remedier, eller nej, netop hvis vi havde en lommeregner, kunne vi godt regne det ud.
2: Jeg havde jo så faktisk, nu er det sidste ting, så skal du nok få lov til at lave dit oplæg. Hvad hedder det? Jeg havde jo så faktisk som sproglig student matematik på højniveau, hvilket så man kunne komme op på B-niveau.
1: Ja.
2: Og jeg ved godt, du ikke er så glad for matematikken, men det er matematikken, der redder mig. Hør nu efter.
1: For at bestå? Eller du består?
2: Jeg får 6 i standpunkt for i års karakter, og får 5 til skriftlig eksamen. Det bliver 5,5. Hvad er det, matematikken gør?
1: Så
2: runder vi op. Skud til 6. Ja! Tak til matematikken.
1: Læg i leve matematik. Ja, vi skal quizze i bandet The Kinks i anledning af, at det er så også mange år siden, at verdens bedste sang, hvis du spørger mig, Waterloo Sunset, den udkom som single tilbage i The Summer of Love 1967.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1. The Kinks havde et meget konkurrencepræget forhold til The Beatles.
3: The Beatles.
1: Forsangeren i bandet, Ray Davies, anmeldte tilbage i 1967 Beatles' Revolver-plade. Det gjorde han for et magasin, der hed Disc and Music Echo. Hvordan var det, han beskrev Eleanor Rigby af Beatles' en af verdens mest hyldede sange?
2: Ja, jo, det var noget sharp, altså. Altså, det hænger bare ikke sammen. Det er mit bud. It's just don't hang together, man.
1: Okay, han er ikke glad, men, men du er...
2: langt fra.
1: Selvom det var en dejlig dansk oversættelse, at det hænger ikke sammen. Nu får du svarmulighederne. Skrev han decideret om Eleanor Rigby, jeg siger det lige igen, lytter, en af verdens mest hyldede sange, skrev Ray Davies. Det lyder som om, de prøver med det nummer at glæde musiklærere i folkeskoler.
2: Ja.
1: Skrev han, jeg vil hellere save mit ben af med en rusten sav, end at høre mere. Eller skrev han, den te, jeg drak imens jeg hørte pladen, var i det mindste meget god.
2: Og udtryk nummer 2, det er for moderne. Det er sådan noget sår-agtigt noget. Er det er etteren fra 2001? Og nogen fra?
1: Den første sår-film, ja, ja. Det passer meget.
2: Ja, præcis. Så jeg tror, det er første udtryk, man sådan rigtig begynder at bruge savory-wise i startnullerne. Så den tror jeg er ude. Så det er 1 eller 3. Jeg kunne godt forestille mig for tiden, at man ville netop... Det var en meget politisk tid. Nu har jeg jo lige snakket om Buffalo Springfield og The Sunset Strip curfew, right? Så jeg tror faktisk, det er skolelærerne, man har gået med og sagt, det er et kæmpe des. Yes, man! Jeg fandt mig ikke lave musik til min farmor, der er skolelærer, du.
1: Nej, det her det er ungdomsoprøret. Ja. Spørgsmål nummer 2. You Really Got Me er en virkelig stor klassiker fra The Kinks. Men hvem har lavet en kendt coverversion af den sang til deres debutalbum, der faktisk blev så kendt, at mange tror, at det band oprindeligt står bag sangen.
2: Ej, jeg skal lige have lidt hjælp på den her.
1: Okay. Er det Def Leppard, er det Kiss eller Van Halen?
2: Prøv lige at give mig titlen igen.
1: You Really Got Me.
2: Lige om kødet, så skal jeg ikke mere.
1: Oh, you really got me going. You got me so I got a bow, bow, bow, bow.
2: Jamen, det er i hvert fald ikke Kiss, synes jeg ikke.
1: Mm.
2: Men jeg synes også, det føles lidt forkert med Van Halen, Def Leppard. Jamen, jeg vil tro, det må være Def Leppard.
1: Nej! Det var Van Halen. Ja. Det er Van the Man.
2: Jeg troede Van. Hvorfor er det, hvad er det Van? Hvorfor bliver jeg forvirret? Jeg tænker, det er meget mere elspadeagtigt.
1: Jamen, det er jo fordi, det er et rigtig elspadet band. Altså, men det er jo Van Halen. Altså, indtil de blev til fucking Jump. Undskyld, jeg banner. Lige indtil blev det...
2: Yeah, yeah,
1: yeah.
2: Ja.
1: Du har stadig 3 point, Klang. Ja. Alt kan nu ske. Ja. Den 23. juni 1965, så var der en særlig promoter på et spillested, hvor The Kinks skulle spille, som inviterede bandet hjem til sig bagefter. Men bandet syntes, at viben var lidt underligt, og at der lugtede dårligt, så de valgte at tage på hotel i stedet for. Hvem viste sig, at de havde besøgt?
2: Der var så mange, der lugtede i 65, du. Nej, men det var et smæl i årti. Ja. Det var et smæl i årti.
1: Og lytter, det her, det er ikke fordi, vi disser folk, men rindende vand var jo en saga blot nærmest.
2: Ja, men når der er 500.000 mennesker til Woodstock, ikke? Altså, jeg tror ikke, at man får skrubbet sådan noget armen lige alle sammen om formiddagen der. Der skal vi også have nogle navn.
1: Okay. Jeg er ked af at sige det. Jeg prøvede at lokke dig i retning af, at det var en rigtig fed, stor kulturperson, men jeg er ked af at sige det, Klaas. Det var en rigtig grim sted, de havde været. Ja. Er der tale om seriemorderen Ed Gein, de havde besøgt?
2: Wow.
1: Er der tale om seriemorderen Jeffrey Dahmer, de havde besøgt?
2: Okay.
1: Eller er der tale om seriemorderen John Wayne Gacy? Kender du noget til seriemorder?
2: Takes one to know one.
1: What?
2: Ej, så godt kender jeg det ikke. Så, i hvert fald ikke så. Men... Jamen, prøv lige, han udgav sig for at være manager, eller hvad? Eller var det en mand, altså en, der reelt
1: var manager? Det var en, der reelt var manager.
2: Okay, men det forstår jeg sådan til dels nærmest måske ikke, hvordan jeg ikke har hørt det. Men nej, jeg synes jo, generelt true crime skal varetages med enormt varsomhed, distance
1: og
2: til tider
1: autoritet.
2: Og respekt.
1: Ja.
2: Jeg synes, det er fuldstændig legitimt, eller jeg synes, det faktisk er samfundets opgave at prøve at sætte sig ind i psyken af de mennesker, som tydeligvis ligger fuldstændig uden for skiven. Mm. Men at bruge det som popcornunderholdning kan jeg slet ikke holde ud. Mm. Så jeg tager det lidt i doser.
1: Ved du hvad, Klaas? Det er det sundeste, jeg har hørt i dag. Det er jeg faktisk rigtig glad for.
2: Et lille point for den?
1: Ja, det får du faktisk.
2: Så er det 4 point, fordi jeg har faktisk svært ved at sige, men okay, men altså, prøv lige at give mig de tre.
1: Ed Gein, Jeffrey Dahmer og John Wayne Gacy.
2: Jamen, et og tre var netop nogle rigtig klammer der. Jeg tror, at Dahmer er ude.
1: Mm-hmm. Det vil jeg gerne medgive. Så meget vil jeg gerne hjælpe dig.
2: Vil du fortælle mig, om han var blond?
1: Nej, det vil jeg ikke.
2: Vil du fortælle mig, om han startede med...
1: Jeg vil gerne sige, at personen, det drejede sig om, havde også en karriere som klon.
2: Så Gacy. Så Gacy igen.
1: Jamen, det var nemlig rigtigt. Det er en super nøjeren historie, som jeg faldt over for mange år siden i Mojo Magazine med et langt interview med dem. Men jeg synes simpelthen, den er så uhyggelig og ildevarsende og skrækindjagende. Så lad os prøve at få noget god stemning ind igen.
2: Tak.
1: Nu spiller vi altså et nummer, der ifølge Ray Davis, forsangeren i The Kinks, var lavet, som om de prøvede at glæde musiklærere i folkeskolen.

0: Circle. Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om The Kinks i anledning af, at det i dag er så også mange år siden, at verdens bedste sang, ifølge mig, Waterloo Sunset, den blev udgivet som single. Efter første runde, så kan jeg fortælle jer, hvis I først lige har tændt for der ballademad nu, at Klaas har sejret sig til 7 point. Mm. Så du har god grund til at være glad.
2: Ja.
1: Hvad er egentlig dit forhold til The Kinks? Det er noget, vi ikke har snakket om før.
2: Fedt navn.
1: Ja, det er et
2: elsker
1: godt navn.
2: Navnet.
1: Ja.
2: Men, og så kender jeg hittet, ikke også? Gør jeg ikke det? Gør jeg måske det?
1: Altså, vi nødnede lidt med på You Really Got Me, for der
2: er
1: lidt
2: siden. Okay. Ja, præcis. Jamen, okay. Så er det vel meget sigende. Skal vi fortsætte med den quiz? Jeg er mere interesseret i The Points.
1: Okay, spørgsmål nummer 4. Selvom The Kinks ikke tjente meget, mens de var aktive i hjemlandet, så fandt man ud af, at de i 2006 i det mindste tjente godt på de amerikanske reklamer. De tjente 6 millioner pund på det i 2006. Hvilken sang var det, reklamerne i USA gjorde brug af? Og nu får du lidt et problem, for du kender ikke mange Kinks-sange.
2: You don't got me, baby. You don't got me, baby.
1: Nej.
2: Jamen, det er, og grunden til, mit hoved også lige stiger lidt, det er fordi, at når nu der bliver sagt The Kinks, mit hoved vil gerne hen på Gypsy Kinks.
1: Ja, det er,
2: og det er jo fucking noget andet, mand.
1: Ja, det er det.
2: Det er jo noget helt andet. Men vi skal i hvert fald høre noget med The Kinks eller Gypsy Kinks på et eller andet tidspunkt.
1: Ja. Okay.
2: Ja.
1: Var det sangene All the Day and All the Night?
2: Ja.
1: Var det sangen Dedicated Follower of Fashion? Eller var det sangen Till the End of the Day? Kan du nynne nogle af dem? Nej, okay.
2: Jeg kan nynne til ro. Vil du være en god ven og være min marker, der ikke er her i dag? Og så nynne det, du kan.
1: Jeg kan godt nynne dem alle sammen.
2: Ja.
1: Okay, All the Day and All the Night. Ja. Det er, eller All of the Night. Det er den, der lyder meget ligesom You Really Got Me.
2: Okay.
1: Den lyder sådan her. Sådan er og så Dedicated Follower of Fashion, ja. Den er sådan lidt mere quirky. Den lyder sådan, he's a dedicated follower of fashion. Og så er der Till the End of the Day, som mange kalder for et af verdens første punknummer. Den går sådan, baby, I feel good, bam, bam, bam, bam, till the end of the day. Okay, jeg synes faktisk, at jeg nailed den der.
2: Ja, det, jeg har ikke overskud til at roste lige nu. Jeg er i gang med mit eget projekt. Men helt sikkert et eller tre at i nynnet rækkefølge. Jeg tror, det er etteren. Altså, du siger 2006. Det stinker af... Men det kan også godt være, det er bare fordi, det er det største hit. Men det er i hvert fald et eller tre, og jeg går med den, du nynnede først. Ja.
1: All Day and All of the Night. Lige præcis. Du har 10 point. Spørgsmål nummer 5. Netop All Day and All of the Night gjorde åbenbart, at The Kinks fik et beløb for at undgå at tabe... Undskyld. For at undgå at tage sagen i retten. Det er det, der hedder et out-of-court settlement. For den sang minder meget om et andet bands store hit. Hvilket?
2: Ja, vi skal vel have nynnet lidt igen gået fra.
1: Ja.
2: Men er det Chumbawamba?
1: Nej, dårlig bud. Jeg vil gerne sige titlerne på de her sange, men nu har jeg nynnet, hvordan All Day and All of the Night lyder. Så må du selv vurdere, hvilken sang er det.
2: Det er den, jeg lige skal have.
1: Var det The Doors med Hello, I Love You? Var det The Who med I Can See For Miles? Eller var det The Zombies med Time of the Season? Hvad for en minder den om?
2: Ikke Time of the Season. It's the time of the season. Så meget kan jeg sige. Så har vi The Doors. Prøv lige at give mig titlen, The Doors titlen igen.
1: Hello, I Love You. Hvordan lyder den?
2: Hello, is it me?
1: Nej.
2: Okay, og hvordan var den sidste?
1: I Can See For Miles af The Who.
2: Af The Who, ja. Jeg synes, The Who har mest The Kinks vibe af dem, af de sange, vi har hørt nu. Altså In Jump Time. Jeg går med The Who.
1: Okay. Hvis du kunne huske The Doors-sangen.
2: Hello! Bedre.
1: Nej, den lyder sådan her. Hello, I love you when you tell me your name.
2: Ja, for helvede, det er rigtigt. Det har jo også virkelig meget den samme rytme.
1: Okay.
2: Men giver du mig ikke ret med de sange, vi har snakket om i forhold til The Kinks? Jeg ved godt, sådan her blev Jeopardy jo ikke optaget og gennemført, at deltagerne så bagefter ligesom kunne sige, hallo,
1: Michael! Men Lasse, giver du mig ikke ret?
2: Præcis.
1: Ja.
2: Hvad var det, med Michael? Nej, jeg kan ikke huske det. Ja. Inden Lasse Remmer. Men er det der med The Who? Jeg synes, i forhold til de sange, vi har haft med The Kinks nu, der synes jeg, viben har været mere The Who.
1: Det vil jeg give dig ret i.
2: Tak skal du have.
1: Du har stadig 10 point, ven. Så du kan godt begynde at glæde dig.
2: Ja.
1: Spørgsmål nummer 6. Hvilket år er det, The Kinks går i opløsning? Nu er spørgsmålet så, hvor længe de hænger ved, ikke?
2: Ja. Ja, det er det jo. Altså. Men, nu kan jeg lige godt komme med dem. Nej, okay, skal jeg lige... kom med dem. Så ikke lyder...
1: Var det i 76? I 86?
2: Jeg skulle til at gætte 76.
1: Okay. Var det i 76, 86 eller 96? Hvor længe hænger de ved?
2: Jeg skulle til...

0: seriøst at gætte 1976. Prøver at afkode hen til nu, om der er nogen reaktion på, at jeg skulle til at sige 76. Jeg ville bare ikke dumme mig, hvis jeg lød dum, hvis det var... Men,
1: du lyder ikke dum.
0: Men The Kinks har... Så bliver jeg nødt til, fordi jeg vil ærger mig for meget, hvis det er 1976, så bliver jeg nødt til at sige 1986.
1: Det var 96.
0: Okay, fint. Jamen, det kan jeg bedre leve med. Jeg kunne næsten ikke klare, hvis du var 76.
1: Du gjorde det godt, Klaas. 10 point til dig, men...
0: Det er fint, det er fint,
1: det er fint. Ja, det er rigtig, rigtig fint. Og nu får jeg altså, ifølge mig, verdens bedste sang, Waterloo Sunset af The Kinks.

0: Badubi, der fik fornemt selskab af The Marías på nummeret her, All I Did Was Dream Of You. Lige nu, der skal vi altså tjekke ind til vores tema, som i den her uge er, hvilken protestsang, der er din favorit. Og vi går lige nu med Sørens bud. Søren skriver, jeg må indrømme, at Tom Waits og Massive Attacks nye nummer er noget af det fedeste stykke protest-antikrigssang siden Creedence Clearwater Revival, og de kom ud med deres Fortunate Son. Og jeg kunne ikke være mere enig. Hold op, hvor er jeg glad for, at Massive Attack kan vende tilbage efter en længere koncertpause, og så gør det ikke nok med, at de kommer forbi Danmark, så bliver det også bare i Ladehallen.
1: Oj. Forklar mig lige, altså Tom Waits times Massive Attack protestsang. Jeg ved slet ikke, hvad der foregår.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Okay, jamen, så vil jeg fortælle dig lynbørge. Sådan som jeg har forstået det, og lytter, I skal ikke være hadefuld i min indbakke. Det her, det er bare mig, der husker det nogenlunde sådan her. Så Massive Attack har ikke udgivet en sang i 6 år. Tom Waits har ikke udgivet en ny sang i 8 år, og hans seneste album var i 2011. Ja. Jeg havde så godt som opgivet, at vi skulle få ny musik fra Tom Waits.
1: Ja.
0: Men kræftstejs med så ikke, om de vender tilbage med en protestsang, der hed Boots on the Ground for et par uger siden, som er sådan en... Altså, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle høre Tom Waits synge sarkastisk, som om han er sådan en krigsliderlig mand, synge Big Titties. Det havde jeg aldrig troet.
1: Okay.
0: Så det er sådan en blanding af trip-hop og så Tom Waits for den periode, hvor han laver Bone Machine. Og det er virkelig, virkelig skønt og meget, meget bedre, end jeg havde turde drømme om. Så det er en antikrigssang, det gælder om at lytte til, hvad skal man sige, sarkasmen i teksten her. Den hedder Boots on the Ground. Og vi endelig ved, lytter, med at gå ind og byde ind til det her tema, som altså er jeres favorit, oprørssang eller protestsang.

0: Boots on the Ground fik I her Massive Attack med Tom Waits, deres comeback-single efter tavshed i godt og vel 6 år fra deres side, og endnu længere siden, så vidt jeg husker, for Tom Waits. Lige nu, der skal vi altså til et kontroversielt samarbejde, fordi det her, det var jo et harmonisk samarbejde, må man sige. Og nu skal vi til et kontroversielt samarbejde, der også er sluttet med øjeblikkelig virkning, nærmest inden det fik ben at gå på. Det drejer sig om dagens helt store musikalske nyhed, fordi i slutningen af sidste måned, der indledte den amerikanske rapper Kid Cudi sin turné med både Big Boi og M.I.A. som gæsteoptrædende. Og resten af den her turné lader altså til at blive uden M.I.A. som opvarmning, da hun er blevet fyret efter at sige et par vilde ting på scenen. Kid Cudi har skrevet, at fyringen skyldtes, at M.I.A. og hendes team havde lovet, at hun ville opføre sig ordentligt under turnéens optrædende. Man kan sige allerede der, det er også lidt vildt at forsøge at booke nogen som opvarmning, på trods af, at man tænker, man kan du ikke please lade være med at sige noget kontroversielt. Du ved, siger til M.I.A. ikke noget fuckeri. Og kan M.I.A. lade være med at lave fuckeri, kan hun det, Klaas?
1: Jamen, jeg formoder, at det er, fordi hun har fuckeret igennem, men det er også det, ikke? Man inviterer den fulde onkel, som man ligesom er sådan, lad nu være med at lave ballade, please. Vi vil gerne have til festen, lad nu være med at lave ballade, og så er der tyld og 2 flasker rødvin, og så er helvedes løs, ikke?
0: Ja, og det skal netop siges, jeg kan godt forstå, at Kid Cudi måske var lidt varsom fra start, fordi at M.I.A. har jo haft det med at være lidt vild her de seneste par år.

0: været sådan noget sølvpapirskjoler. Altså, hun har bogstaveligt talt en sølvpapirshat på, ikke i overført betydning, men lavet sølvpapirstøj for at beskytte sig mod 5G og det ene og det andet. Og så står hun, efter hun har fået opgaven om ikke at være grænseoverskridende eller komme med dumme udtalelser på scenen, har hun alligevel ikke kunne dyse for at lave lange rants på scenen. Hun har blandt andet sagt det der med, I've been cancelled for many reasons. I never thought I would be cancelled for being a brown Republican voter. Og hun har også sagt, jeg har lyst til at spille Illegal, som er en sangtitel, altså en sang, der hedder Illegal, men der kunne jo befinde nogen af den slags i mit publikum. Altså, du ved sådan, og publikum er begyndt at buge, og så har Kid Cudi sagt, at han blev oversvømmet med indbakkebeskeder om, at de synes det var nederen og et utrygt rum at befinde sig i som opvarmning til hans koncerter, så han har fyret hende.
1: Og jeg vil gerne lige lov til at sige, bare lige mens vi... Nu er vi lige inde på det dårlige. Men det er mere bare lige for at sige, altså jeg synes, hun var pisse sej.
0: Hun var det sejeste.
1: Back in the day, altså Born Free musikvideoen har jeg set 50 gange, tror jeg. Altså apropos Illegal. Men det lader også til hendes holdning omkring immigration også at ændre sig, eller hvad? Jeg forstår ikke helt. Det kan være, du har mere styr på det.
0: Der er nemlig kommet en udtalelse her, Klaas,
1: okay.
0: Fra MIA-lejren. Og jeg er helt enig med dig. MIA var det sejeste sej. MIA har udtalt over på fyringen. Lad være med at fordreje mine ord. Det er satans værk. Jeg skrev Borders Illegal og Paper Planes, før I syntes, at immigranters rettigheder var cool. Jeg har selv kæmpet de kampe uden hjælp fra millioner af fans, der støtter mig. Det er en lidt underlig statement, men jeg tror godt, jeg forstår, hvad hun mener.
1: Hun har ikke haft opbakning for millioner, som ligesom...
0: Ja.
1: Men man får vel også først den opbakning, hvis man så ligesom har lavet noget, der skabte genklang i den målgruppe, kan man sige. Men altså, ja, men lige præcis, men det er derfor, jeg er så forvirret, fordi at... Eller det der støtter jo op omkring mit gamle helgenbillede af MIA, hvor Born Free musikvideoen, for jer, der ikke har set den, læg børnene i seng, og så se den. Fordi det er jo ligesom sådan en...
0: det er en allegori på racisme.
1: Præcis. Der er nemlig, at ulovlige immigranter bliver jagtet, og så i stedet for, at det er... mexikanere i den her, eller hvad det nu ellers kunne være, etnicitet, så er det rødhåret.
0: Ja.
1: Så ligesom vi får lige vendt det lidt på hovedet, i hvert fald i forhold til hudfarve, ikke? Fordi de er jo selvfølgelig relativt hvide også til rødhåret
0: her. Men det er netop det, Klaas, og det er ikke for at modsige dig, men er det så ikke bare så meget, desto større er min undren med, at hun siger, jeg skrev Borders Illegal og Paper Planes, før I synes, at immigranters rettigheder var cool, hvor det sådan, jamen betyder det jo så ikke, det føles i hvert fald som om, hun ikke synes længere, at det er vigtigt. Og det er det, der undrer mig.
1: Nå, men jeg læser det som, hallo, prøv lige at fat, hvor meget i min kerne det her er. Jeg støtter det helt vildt. Men hvis du er republikaner, når mærkesagen er at få smidt så mange illegale immigranter ud som overhovedet muligt, så forstår jeg det ikke. Altså, hvordan kan du så være republikaner? Altså, bare, hvis det er din mærkesag...
0: Hvad er det, man...
1: Immigranters rettigheder.
0: Ja, og dansk siger, man blæser hamel i munden samtidig.
1: Jamen, det er også det er så... Altså, sådan... Hun må jo egentlig som sådan synes, hvad det er, og have den holdning, som hun har lyst til. Ja. Men jeg kan bare slet ikke forstå, hvad det er, hvor hun står henne. Jeg kan ikke forstå, hvad hendes... Hun skal ikke starte et parti i morgen i hvert fald, for jeg har simpelthen ikke styr på hendes partiprogram.
0: Det her, det er fra dengang, hvor MIA var her der og alle vegne. Det her, det er Paper Planes.

0: Blow My Heart Down fik I her af School of X. Og op til nyhederne, så får I The Streets med nummeret Blinded by the Lights. For jeg vil lige komme med en tyk, fed streg under, at der sker simpelthen det, venner. Den, skal lige have datoen korrekt, den 10. Hvad hedder det? Oktober? Det må være den 10. november, kan det passe?
1: At der kommer Bajsladehallen?
0: Nej, det er ikke Bajsladehallen. Det er Store Vega, der kommer The Streets og fremfører hele det album, der hedder A Grand Don't Come For Free.
1: Men det er jo, så er det jo fuldstændig gagag. Jeg tror, du skulle til at komme, selvom jeg godt kunne se, at det gav ikke så meget god mening i forhold til det oplæg, du musikalsk var i gang med. Men 10. november spiller Interpol og Block Party jo i Royal Arena.
0: Hvornår er det, siger du?
1: 10. november.
0: Nej, det kan ikke passe
1: så, det samme dag. Så er det 10. oktober så, ja.
0: Nej, det kan ikke passe det samme dag. Der står her, nej. Så kommer, endelig verden bryder jo sammen. Jamen, den
1: det
0: dag.
1: Det er det.
0: Ej, det er dårlig timing. Nå, Blinded by the Lights at the Streets.
2: How did he not find a baggie with his hand in my shoe?

0: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Her har forskerne set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig. De har bemærket, at ulvene i flere tilfælde har haft en opsøgende adfærd, som typisk er resultatet af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
1: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: At nogen måske fodrer ulvene, overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.

0: Smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte.
1: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
1: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
2: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevejr og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 graders varme.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er tid til musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter.
1: Og dagens medvært. Ental i den her udgave af musiktjenesten, det er Klages Kvade, vi har gang i en lille hørmer. Men på trods af det, lytter, så vil jeg gerne lige komme med en lille opsang. Fordi hvor er jeg glad for, at der er udkommet et nyt album af Uffe Lorentzen, som er et coveralbum bestående af protestsangen, som han har lavet i 2026 udgave. Det udkom her i slutningen af sidste måned, må det være, altså i april. Og jeg havde virkelig brug for det, fordi dansksprogede indie-sange i øjeblikket, synes jeg, handler hvad anden om, hvor mange udløsninger. Ja.
2: En flaske rødvin på mit natbord.
1: Ja, præcis. Alle de orgasmer, jeg fik i weekend, det er sådan, jeg har ikke brug for, hvad var det, du sagde så rigtig, Klas, den anden dag, hvor du og jeg snakkede, mikrofonerne var slukket, men du sagde sådan, jeg vil ikke høre flere dagbogsnotater.
2: Ja, dagbogssange, eller
1: du sagde det bedre.
2: Ja, men der var et eller andet, det er sådan, og det var heller ikke det, jeg sagde, men der er et eller andet med sådan en registreringssang. Altså,
1: Jeg gør det her.
2: Jeg skriver, hvad jeg ser.
1: Ja.
2: En mikrofon på mit skriverbord, sender musiktjeneste med Jakob Hensley. Altså, det bliver bare, der er ikke nogen, for mig ender det med, at der simpelthen ikke er nogen dybde og poesi i det. Jeg vil have lidt mere guf til hjernen og til mit intellekt og til mit følelsesliv, og et eller andet, jeg lige kan knække lidt mere.
1: Ja. Altså, færre observationssange, og lidt mere poesi, og gerne abstrakte tekster. Jeg vil ønske, hvis vi gik ind i en ny æra med danske tekster, som handlede mere om, hvordan folk følte, eller måske lidt mere kryptisk, snarere end at folk bare fremstillede en til en, hvad de havde oplevet.
2: Lidt mere symbolik derude på skriveblokken.
1: Ja, så det er så rart, at Uffe Lorentzen, som sagt, har udgivet et cover-protestalbum, lige som at vi holder det her tema kørende i den her uge, som altså er, hvad er den bedste protestsang eller oprørssang ifølge dig, lytter? Fordi det i går var May the 4th, og i den anledning, så kan vi fortælle, at vi holder med rebellerne og ikke imperiet.
2: Du valgte Jakob Hensley, fordi det er jo dig, der får, nu får du lov, vi er jo kun to, så du får lov til at for en gang skyld at byde lidt den her.
1: Jeg er glad for, at du spørger, fordi at jeg er netop gået med et nummer fra den her protest-coverplade, og det er Ingenting i Uffe Lorentzens udgave. Altså, den sangen hedder Ingenting.

0: Lige det mikrofonerne slukkede, så spurgte Klaas mig og fuldstændig på sin plads.
1: Ja, ja.
0: Men hvad er det så en coverversion af? Og der skal jeg sige til lytterne derude, der er jeg svar skyldig. Det er lidt svært for mig, må jeg indrømme, eftersom jeg ikke står med den fysiske udgave af albumet i hånden, og finde ud af, hvem der har lavet originalversionen. Fordi hvis man ikke fik det med, det er jo et protestalbum, der består af, sådan som jeg har forstået det, for Uffe Lorentzens hånd, Luther-coverversioner. Det hedder Glemte Spor. Albumet og den her sang, den hed Ingenting. Lige nu, der skal vi til en skøn nyhed, eller også lidt forvirrende nyhed, fordi Foo Fighters udgav et nyt album, der udkom i slutningen af april, og det viser sig, at det skulle oprindeligt have haft en anden titel. Vi kender jo albumet under titlen Your Favorite Toy, men oprindeligt så var det planen, at albumet skulle have haft titlen For Good. Og det var egentlig planen, Klaas.
1: Ja.
0: Lige indtil de gik op for Foo Fighters, hvad nu den er, dog.
1: Oh!
0: Opfølgeren til Wicked-filmen hedder Wicked : For Good.
1: Ej, der er for meget godhed her. Ja.
0: Lige præcis, det er det, Dave Grohl og Company har tænkt for Foo Fighters. Der er simpelthen for meget godhed. Vi må ikke forvirre folk mere end højst nødvendigt. Nu siger jeg lige noget, Klaas.
1: Ja.
0: Og det er vigtigt for mig, at du hører det her, som, præcis som jeg tænker det. Jeg kan ikke forstå den her logiske tankegang, som jeg synes er ulogisk med. Nej, vi kan ikke forvirre folk mere end højst nødvendigt. Åh, Foo Fighters album, der hedder For Good, og en film, der ikke har noget at gøre med det, der hedder Wicked For Good. Folk blander nok de to ting sammen. Hvordan skulle de blande det sammen?
1: Men du, vi er jo i lille Danmark, i lille Danmarks Radio, selvom selvfølgelig, der er jo selvfølgelig nogen ude på den ene fløj, der synes, Danmarks Radio er for stor. Men du forstår ikke, hvordan The Hollywood Machine fungerer.
0: Nej, hvordan fungerer The Hollywood Machine?
1: Jamen, der må det ikke minde om, for fan.
0: Okay.
1: Det er bare det.
0: Okay. Ja,
1: det er ikke det,
0: men altså. Jeg tror altså ikke, at det var... nej, okay, men i hvert fald, nu får du lige et citat fra den kære Dave Grohl. Dave Grohl udtaler, jeg var så skidesur.
1: Ja.
0: For sangen Your Favorite Toy skulle have heddet For Good, og derfor også albumet. Men jeg blev nødt til at ændre titlen på sangen, og så blev jeg også nødt til at ændre titlen på albumet. Dave Grohl har tidligere udtalt sig om sangen og sagde, at den blev afgørende for albumets retning og energi, og det var derfor vigtigt, at albumet skulle hedde det samme som den sang. Nu spørger jeg lige dig, Klaas. Ja, ja. Var det nødvendigt? Hvis vi lige tager det der ud af ligningen, som du påstår.
1: Ja, men og ved du hvad? Nej, men jeg kører akkurat samme ligning, men ændrer lige foretegn. Altså, kunne det ikke også have været Foo Fighters mulighed for lige at få nallerne i de 8 øje? Altså 8-12 år, eller hvor gammel er man til Wicked? 7-11?
0: Wicked, altså der er jo folk, der er helt op til midt-30'erne.
1: Jamen præcis, men det er også det, og man kan sige, de fleste af Foo Fighters fans er jo måske plus 30, så det kunne også have været en, The Hollywood Machine, kunne også ligesom have gået den vej og sagt, skal vi ikke lige prøve at gå 30 under, og derved så kører vi lige Wicked-vinkelen, og så er der nogen på TikTok, der ender forkert her, over på noget Foo Fighters.
0: Men jeg vil også sige, når jeg har sagt det her og sat spørgsmålstegn ved rigtigheden i det her postulat, så vil jeg også sige, jeg kan på en måde godt forstå det fra Dave Grohls side, better safe than sorry. Mm. Og så bare sige, jeg må hellere ændre titel, så der ikke er nogen, der på et tidspunkt, fordi hvem ved, om Wicked-koncernen lige pludselig siger, hey, hvad er den af, du?
1: Ja. Og ja, en ting er, der selvfølgelig, og der er vi tilbage til Hollywood-maskineriet igen, retssager. Så det forstår jeg godt, men jeg fik lige impulsen, at hvis jeg var Dave Grohl og spillede i Foo Fighters, og ligesom netop ikke ville have, at folk er forkerte omveje via TikTok kom ind forbi dem, fordi at man følte, at ens image og brand var noget andet end Wicked. Altså hvis man simpelthen helst gerne ikke ville associeres
0: på den måde
1: med et stykke hen ad vejen, børn- og ungdomsfilm.
0: Men det tror jeg nu egentlig ikke, at Dave Grohl er typen, der har meget
1: måde. Nej, altså han er meget large og alt muligt, men det var mere, jeg vil. Det her, det er lidt den brede vinkel på, hvis man er rockmusiker og gerne vil være cool. Jeg ved godt, han har så meget charme og smil og kan overleve alt og håndtere alt. Så det vil også overraske mig. Men så det var kun lige en ekstra lille rockvinkel på, hvis man synes, too cool for school. Og man helst ikke ville være være Wicked-agtig.
0: Nu går vi altså med, fordi vi er ikke færdige med at tale om super fantastiske albumtitler, eller nogen, der måske er lidt kras, eller nogle albumtitler, der er, gisp, lytter, forsvundet. Det kan vi tale lige på den anden side. Det her, det er Your Favorite Toy, som altså skulle have heddet For Good, titelsangen for Foo Fighters seneste album.

0: Your Favorite Toy fik I her Foo Fighters, altså spritnyt album for dem. Og jeg har lige fået en video, der dukkede op i min Instagram Discover feed, som det så fint hedder på nudansk, hvor der var en, der gennemgik, hvem er det band i verden, der har de fedeste album og de grimmeste albumforsider? Og der pegede den her person på Foo Fighters. Og jeg må faktisk give vedkommende ret, Foo Fighters har nogle eklatant grimme albumforsider. Men det er faktisk ikke forsiderne, det skal dreje sig om nu, Klaas. Hvad er det, vi skal forbi nu?
1: Jamen, vi skal jo bare lige lynhurtigt lige snakke om, når nu vi er inde på albumtitel Territory, skal vi lige snakke om, der er nogle gode, om der er nogle dårlige. Skal vi ikke lige starte med nogle gode, nogle henslige?
0: Nogle gode albumtitler?
1: Ja, skal vi ikke lige for at lige starte godt? Ja. Lige komme i god stemning. Jeg synes, at Interpol's Turn On The Bright Lights. Altså, en ting er, at pladen er god, men det smager også noget, ikke?
0: Ja, ja.
1: Jeg synes også, at Arcade Fire's Short and Sweet Funeral,
0: ja,
1: synes jeg også har noget tyngde.
0: Også fordi, at det lyder nærmest, du ved, kirkeligt, deres, ja, musik, når det, ofte når det virkelig kommer i gang.
1: Og
0: det
1: altså, var, The Young Bible var, blev optaget i en kirke, skal
0: jeg sige. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Ja, det blev faktisk endnu mere fandme med orglet og, ja, undskyld, jeg bander og alt, ja, muligt. Ja, og så mener jeg, at Funeral også kom sig af, at der var ret mange dødsfald i deres familie på det tidspunkt.
1: Der var fuld plade på koncept, i hvert fald.
0: Ja.
1: Ja. Vil du, hvad vil du sige, Hansi?
0: Jeg har to albumtitler, ja, der falder mig ind. Ja. Jeg er faktisk fan af den periode, hvor at vi havde emo-lange titler. Og hvad mener jeg med det? Det var bare lange titler, der lød sejt. Altså, et af de bedste albumtitler i verden, det er det, der har den meget lange titel, hvis du spørger mig. Good News for People Who Love Bad News.
1: Ja, okay.
0: Og det synes jeg bare er en skøn lang titel. Ja. Men jeg må også sige, at nogle gange kan man slå sig op på noget, der måske ikke er en fejl. The Zombies udødelige mesterværk for, er det for 68 eller 69, der hedder Odyssey and Oracle.
1: Ja.
0: Det er jo blevet skudt i skoene lige siden, eller skudt i skoene. Det er jo blevet med rette beskyldt for, at det er simpelthen et album, hvor der er en stavefejl i titlen.
1: Ah, ja, okay.
0: Og det synes jeg på en måde, der er noget skønhed i. Ja. Og vi ved til den her dag ikke, er jeg ret overbevist om det var en fejl eller intentionelt.
1: Nej. Så kan jeg lige fortsætte med et par, som jeg stadigvæk synes er gode, og så slutter af med et band, som både har lavet en god og en dårlig, og det bliver sikkert, ja, ind over til det dårlige.
0: Okay.
1: Jeg synes faktisk også, Bon Iver's For Emma Forever Ago, ja, ligesom kan noget. Jeg synes også faktisk, et af dine yndlings, The Strokes. Hvad for noget tror du, jeg vil vælge?
0: Og du
1: vælger en god album.
0: Vælger du Room on Fire?
1: Ah, det kan faktisk også noget.
0: The New Abnormal?
1: Nej, altså, Is This It?
0: Is This
1: faktisk,
0: It?
1: Okay. Eller det er lidt, det kan også, det er nærmest så Short and Sweet, det er nærmest ACDC-agtigt, men ja, altså, det kan noget. Så synes jeg, Ares Moon Safari, yeah, smager.

0: bare sådan noget.
1: Ja, fordi det giver et billede, bare man hører de to ord. Ja.
0: Fuldstændig. Månen og safari. Ja. Altså, der er også noget kontrast i, ikke? Altså, safari, så tænker vi farver, og månen, så tænker vi mere sort-hvid. Og
1: helt goldt.
0: Ja, ja, der sker virkelig noget. Sidste gode, som går over i noget dårligt. Coldplay's A Rush of Blood to the Head.
1: Super stærk.
0: Ja, og så kommer vi over i det dårlige. Milo Silito. Altså, hvad jeg sådan, jeg kan ikke engang. Altså, ja. Coldplay. I har gjort det, og så mister I den fuldstændig. Og det er segment over til det dårlige. Er der nogle dårlige, du vil nævne?
1: Nej.
0: Eller synes du, alt er godt?
1: Nej, jeg har nogle dårlige, men det kan vi tage lige på den anden side. Jeg vil gerne lige nævne et sidste godt album. Og så spiller vi et nummer for dem, og så kan vi snakke videre bagefter. Det er simpelthen i anledning af, at det er 25 år siden, vi fik emo-popmesterværket Bleed American af Jimmy Eat World. Det udkom i 2001, og tror du så ikke, at de måtte ændre albumtitlen oven på 9/11? Så det i mange år bare var kendt som Jimmy Eat World, fordi det hed Bleed American.
0: Ja,
1: og det,
0: okay,
1: altså, det siger også noget om, og prøv at lytte, det er ikke for at lyde ufølsom, eller som en dansker nok i dag vil sige, insensitive. Men det var måske som om, at vi bestræbte os lidt for meget på ikke at virke kontroversielt på nogen måde, hvor det er sådan Bleed American. Men ja, jeg er ikke amerikaner, så jeg forstår nok ikke, hvor øbt det virkede. Men nu får I altså en sang, der hedder The Middle, som jeg fandt ud af for ikke så længe siden, faktisk er et enormt stort hit, for det ikke skal være løgn, blandt transkønnede mennesker, fordi at mange har tolket den her sang som det der, hvad skal man sige, det er sådan, det føles at være i transitionsfasen. Og der bliver sådan helt rørt over, at den er blevet brugt på den måde, og tolket på den måde. Det her, det er The Middle af Jimmy Eat World.

0: The Metal fik I her af Jimmy Eat World for et album, der altså endte med at hedde Jimmy Eat World i en lang periode, fordi det oprindeligt hed Bleed American, og det udkom lige inden 9/11. Nu skal vi forbi det, vi snakkede om for et øjeblik siden, nemlig albumtitler, som vi snakkede om for et øjeblik siden, bare så I ikke tror, lytter, at det kun er negativitet her i dag. Vi snakkede for et øjeblik siden om albumtitler, som vi synes var stærke, spændende, hvad skal man sige, vagte en eller anden form for fantasi, når man hørte albumtitlen alene. Og nu skal vi altså forbi dem, der er rigtig dårlige.
1: Ja, vi går fra Metal til The Metal Finger.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, at jeg har lidt atypisk valgt at spore mit fokus ind på udelukkende et band, jeg synes, der skider i albumtitlenælderne i en grad, sådan, så at der burde være noget hjemmepleje omkring det band der. Vil du starte med at sige nogen, eller hvornår skal min tirade komme ind?
0: Okay, så starter jeg.
1: Ja, ja,
0: fordi jeg har faktisk kun én kæmpe kæphest, okay, jeg lige kan komme i tanke om, når det kommer til dårlige albumtitler.
1: Ja.
0: Faktisk lidt apropos Foo Fighters. De har et album, som laver den her svinestreg.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke have album, der ramser ord op.
1: Nej.
0: Foo Fighters har et album, der hedder Echoes, Silence, Patience and Grace. Det er for mange ord. Det giver mig ikke følelsen
1: ikke
0: af noget som
1: helst. Skid. Altså, det er det modsatte af Moon Safari, Ares Moon Safari, som er det et helt univers.
0: Ja.
1: Altså, det er jo... Der kan godt ligge en film, måske endda en filmtrilogi i det, ikke?
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Hvor det der hvad...
0: Det er bare sådan, I ramser bare nogle ord op. Jeg tror også, 30 Seconds to Mars har et album, der hedder Love, Lust, Faith and Dreams, hvor det er sådan, hvad, stop nu!
1: Ja, det er følelser og ting, og det... Og ja, jeg ved godt, det eksisterer i verden, and so what?
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Nå, nu vil jeg gerne høre din tirade.
1: Okay. Det er et band, som jeg egentlig ikke har det store forhold til. Jeg er bare faldet over, hvordan de har valgt at navngive deres lort. Bandet The 1975.
0: Yeah, okay. Okay,
1: de
0: hvad
1: har,
0: med dem?
1: De har pladen I Like It When You Sleep, For You're So Beautiful, Yet So Unaware Of It.
0: Den titel, nu siger jeg lige noget. Den titel er Good Guy TM. Det er så performativt, maskulint, ømt, at jeg brækker mig.
1: Jamen, det er sådan, jeg synes jo, du skal være 13-14 år, før det er sødt, det her. Altså, det er sådan nærmest infantilt, at jeg sådan, okay, og langt er det så også, ikke? Så har de A Brief Inquiry into Online Relationships.
0: Mm-hmm.
1: Okay, hvor er det stadfæstet i en tidsperiode? Alt universelt er jo suget ud af det her.
0: Det er bare, jeg læste også lige Klaas, det er fra 2018, og jeg er ikke sikker, men jeg er ret sikker på, at det er der, hvor Tinder var på sit højeste.
1: Ja.
0: Det er så meget det.
1: Og hvor kommercielt og fucking poppet og coin-grabbing er det ikke. Nå, men vi skal til deres seneste plade. Vi er ikke færdige, der er en mere ud over det. Men deres seneste plade hedder Being Funny in a Foreign Language. Så kan vi fnise lidt af det. Og så slutter vi altså af med deres legendariske EP fra 2013. Music for Cars. Men er der nogen, der ringer til kommunen og får alt, altså for at fjerne alt det lort her?
0: Ja, undskyld, og alt men, støtte til ja, 1975.
1: Men, oh my.
0: Nej, hvor er det irriterende. Jeg er enig. Se, og jeg er så bange for, at du ville nævne det her baneklag, da du sagde. Fordi det var faktisk det, jeg frygtede mest, at nogen af jer, der skulle bringe op. Fordi man kan godt argumentere for, at nogle af det her banes albumtitler er irriterende, men jeg elsker det. For eksempel, altså No More Stories Are Told Today. Du ved, hele den lange albumtitel fra Muse-album, der bare blev kaldt for No More Stories.
1: Og jeg er ikke nogen stor Muse-fan, så jeg kunne faktisk godt have taget et stab.
0: Okay.
1: Men du får lov at slippe. Det var 1975, der fik alt fokus i den omgang.
0: Det er vi mange Muse-fans, der er rigtig, rigtig glade for.
1: Ja.
0: Det her, det er Introducing Palace Players af Muse.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: så er Keyboard Cat i fuld gang det her nummer. Det hedder Watch You Go, og det er af... jeg kommer altid til at massakrere det navn, for jeg glemmer det altid. Skal det udtales Bench, eller skal det udtales Bænk? B-A-N-C-H. Jeg ved det ikke, men det er sejt i hvert fald. Lige nu, inde på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer, hvad der er jeres favorit protest- eller oprørssang.
1: Jeg vil godt lige komme med en protest. Faktisk. Som minimum i hvert fald en opklaring. Det er bare lige i forhold til, da jeg får sagt til dig, Hinze, da vi snakker om dårlige albumtitler, hvor jeg har sagt, at jeg er ikke en stor Muse-fan. Jeg ved, du er en stor M-U-S-E-Muse-fan, så jeg troede, det var det, du refererede til. Jeg vidste ikke, det var Mew.
0: Ja, vi snakkede om Mew, ja.
1: Ja, præcis. Det, det. Jeg er stor Mew-fan. Ja. Ja, ja, præcis. Det er M-U-S-E, som folk lige skal tage det roligt med i ny og næ. Og så er vi tilbage til tråden. Værsgo.
0: Jeg skal faktisk lige sige noget med det.
1: Ja, ja.
0: Lige et øjeblik, fordi
1: okay, skal jeg overvindes, eller hvad?
0: Nej. Det har ikke noget at gøre med det, men lidt alligevel. Fordi vi havde et mindre skænderi, mig og redaktøren fra en anden kanal ved siden af, som snakkede om, hvor meget han engang elskede Muse, og hvor meget han havde dem nu. Og
1: okay!
0: Jeg var sådan, okay.
1: Det er min nye ven, eller hvad?
0: Ja, åbenbart. I skal bare sende mig et billede for jeres bryllup.
1: Ja.
0: Og det er fint nok, Klaas. Ja. Og det er det så ikke, fordi ved du hvad, han så fortsætter med at sige, at Mars Volta også er ulideligt. Og der er det sådan, der gider jeg ikke mere. Når folk begynder at pisse på Mars Volta, så kommer Daddy.
1: Ja, ja, præcis. Jamen, jeg og Mars Volta er sådan et band, som jeg altid har respekteret på afstand, som jeg vidste, at jeg skulle elske for deres coolness. Ja. Og det har jeg bare gjort, og det har ikke ændret sig.
0: Ej,
1: jeg
0: godt,
1: har altid
0: godt.
1: Elsket dem på afstand.
0: Godt. Okay, ved du hvad? Jeg lader det gå for den her gang.
1: Okay.
0: Men det kan være, hvis I heldige lytter op til nyhederne, så får I noget Mars Volta.
1: Ja, ja.
0: Fordi lige nu, der går vi altså med et bud for tråden, fordi det er jeres bud, der er vigtige. Det er spørgsmålet, hvad er jeres favorit oprør sangen? Og vi går lige nu med Anders, der blandt mange har budt ind med Edwin Starr sang War. Mange kender den nok som den der sang for Rush Hour. What is it good for? Absolutely nothing. Og lytter, I må altså love. Det er jo ellers ikke et nummer, man har rig mulighed for at høre på en kanal som P6, så I skal love at blive hængende, fordi det her, det er... Jamen, altså, hvis I ikke bliver hængende, så er det jo, fordi I ikke vil have det fedt.
1: Jeg synes, at det er noget med, at lige præcis, at nu tager vi chancen, for at vi kan spille det nummer,
0: Så giv os muligheden. Giv os præ-audio-prisen for det her.

0: War fik I her Edwin Starr, som er rigtig mange bud til vores tema i den her uge, som altså er bedste oprørs- eller rebelske sange, eller protestsange for den sags skyld. Og bedst, som man sidder der og faktisk lige har gennemgået nogle albumtitler, som man synes var jævnt irriterende, så dukker der en albumtitel op for et band. Og der, lad mig lige sætte scenen bedre. Klaas møder ind i morges og fortæller mig, når jeg Arcade Fire har lige udgivet et nyt album, og jeg siger, sådan en helt tegnefilmtaktig. Ja. Ja, hvad er det, der sker, Klaas?
1: Jamen altså, men du har fuldstændig ret. Jeg synes faktisk, det er den rigtige vej lige at lave den overgang, fordi at titlen er Open Your Heart og Die Trying, og det er virkelig sådan en, der ligger. Jeg tror på visse dage, vil man sige, okay, der er noget poesi i det. Normalt er det noget Get Rich or Die Trying. Her der spiller vi på det modsatte. Det er noget følelsesmæssigt. Mm. Og på andre dage, der tror jeg, man vil sige, det er sådan lidt præsentøst på en irriterende måde. Men jeg har et par gange i år erklæret, at 2026 skulle være året, som var et Arcade Fire-frit år for mig. I hvert fald her i musiktjenesten. Jeg er jo blevet tvunget til at nævne dem adskillige gange i netop ugens tema. Men min fandom er ligesom på et low på nuværende tidspunkt. Så jeg ville se bort frem i år, men så grab 11'erne! Hvad var det, Al Pacino, som Michael sagde?
2: Just when I thought I was out, they pulled me back in.
1: Præcis, og det er, hvad Arcade Fire har gjort. Vi har ikke noget valg. Vi bliver simpelthen nødt til at nævne den. Fordi min streamingtjeneste satte en sang på, som den tænkte, ah, den her vil du nok gerne høre. Og så var jeg sådan, hvad fanden er det? Hvad fanden er den her? Og så, det virker bekendt, men også lidt fremmed. Og så er det fordi, at Arcade Fire har udgivet en ambient, sonisk udgave af deres seneste plade, Pink Elephant, fra sidste år. Deres statement i et fan-nyhedsbrev er, Arcade Fire presents Open Your Heart or Die Trying, an ambient release that imagines their latest album, Pink Elephant, as a new sonic landscape, a score to a film that hasn't been made yet. Hvad siger du, Hinchi? Skal du høre det?
0: Ja, vi bliver nødt til at høre noget. Lytter.
1: Nej, men skal du høre det? Jeg har mere at sige, men skal du høre det?
0: Det er lidt et spørgsmål, som er en catch-22, fordi lad mig svare på den her måde.
1: Ja, ja.
0: Nu hvor jeg har hørt noget af det, kan jeg sige, nej, jeg skal ikke høre det.
1: Og ved du hvad? Ja, det var min intuitive reaktion også, indtil jeg lige kom til at tænke over, hvor fanden jeg er henne i mit liv. Fordi i øjeblikket, der hører jeg virkelig mange scores.
0: Ja.
1: Rigtig meget ambiance. Og Her-soundtracket, som netop Arcade Fire har været med til at komponere og indspille, har fået altså virkelig mange spins her den seneste måneds tid. Så de rammer mig jo faktisk med det helt rigtige, på det helt rigtige tidspunkt.
0: Ja.
1: Så jeg tror sgu, jeg er tilbage.
0: Okay.
1: Jeg tror lige tilbage. I hvert fald måske, jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at høre det, når jeg lige tænker mig over, hvor jeg er henne lige nu musiklyttemæssigt. Men der, hvis jeg bare... Når nu jeg bare tager det, at face value, ny plade, det præsentiøse, en fortolkning af det, en ambient, sonisk udgave og sådan noget, så er jeg sådan, pøj, puh, god gider jeg ej. Men det er jo faktisk det musik, jeg hører nu. Når jeg hører soundtracket hele tiden, hvorfor altså, skal jeg så ikke...
0: Vilkårene ikke kunne ikke være bedre
1: nej,
0: for dig.
1: Nej, præcis det er det. Så jeg får givet det lidt 100p.
0: Okay, lytter, vi sætter lige et nummer på med Arcade Fire, så I lige kan høre først, hvordan de lød.
1: Ja.
0: Og så bagefter, så skal vi høre, hvordan de nu lyder. Med det her spritnye remix-spørgsmålstegn, ambiente drone-album.
1: Nyfortolkning.
0: Ja. Nyfortolkning, tror jeg, det rigtige ord er. Det er lige på den anden side. Det her, det var det første, mange af os hørte til Arcade Fire for deres debutalbum. Funeral, nummeret her, Tunnels, eller Neighborhood No. 1.

0: det bliver ikke meget bedre end det her. Det er fra Arcade Fire's debutalbum fra 2004. Klas og jeg står og snakker om, hvornår vi egentlig opdagede det. Og det er nok først for de fleste, i hvert fald i Danmark, i 2005, at det kommer til at Britsen slå sig fast med en større udgivelse af debutalbummet. Så jeg vil sige, en 22-21 år gammelt er det her album, altså i danskernes bevidsthed. Lige nu, der skal vi til det drejede sig om, fordi i Nattens Mulm og Mørke, der har Klas fortalt mig, eller rettere Klas har fortalt mig, at i Nattens Mulm og Mørke, der har Arcade Fire udgivet et spritnyt album. Det er, der er tale om genfortolkninger af numrene fra deres seneste album, Pink Elephant, og det er i sådan en ambient droneudgave. Og nu synes jeg, lytterne skal høre, hvad det er, vi kan forvente os af en Arcade Fire 2026 udgivelse. Det lyder sådan her. Og Klas, du var inde på...
1: Ja, men okay, jamen...
0: Ja.
1: Men det er rigtigt. Det fylder jo ikke mere, end at vi godt kan snakke ind over
0: fatter. Ja, ja.
1: Men ja, det er også en hård vinkling at sige, det er det, vi kan forvente, at Arcade Fire er blevet 2026. De har jo ligesom prøvet at fortælle os, at det netop er en anden version, en ambient, sonisk, filmscore-agtig udgave af Pink Elephant-pladen. Ikke? Så jeg har været hård over for dem her de seneste 9 måneder, men jeg glæder mig faktisk til at høre den plade her. Altså, som man nu kan glæde sig med ambient musik. Altså, det er jo en stille, det er jo en rolig glæde nederst i maven. Det er jo ikke sådan en, hvor man står med hænderne og YMCA-style over hovedet.

0: Nej. Jamen, og det, ja.
1: Okay, men du kan da godt lide film. Du kan da, kunne jeg ikke forestille ikke... det her i Dune part 3?
2: Nej, stop. Du skal ikke bande. Det her, det er ikke noget. Det, prøv.
1: Kan du ikke se, at der kommer, så kommer de der slik, hvad de gerne vil have? De vil have noget slik.
2: Slik? Har du lige beskrevet Dune som den, hvor ormene vil have slik?
1: Ja, men hvad nu menneskene vil? Det vil have spice.
2: Ja, spice.
1: Der var noget med S'er i, ikke? Kan du så ikke se sådan, at Chalamet står i et stort white skud her og kigger efter slik?
2: Ja.
1: Kan du ikke høre det?
2: Nej.
1: Prøv lige at skrue lidt op for det.
2: Okay.
1: Fuck, siger Chalamet. Det er noget lort med det slik.
2: Altså. Den film skriver sig selv.
1: Far, jamen, kan du ikke se,
2: det er noget lort med slikket.
1: Står alene i, en stor total fuld af ørken. Og han står der alene, og opgaven ser uovervindelig ud. Hvad skal han nu gøre?
2: Hans Zimmer vil ikke lugte til den her sangsprut. Ej, jeg er også hård ved det. Men Klaas, tiden er løbet fra os. Vi bliver nødt til at sige farvel og tak for i dag, for jeg vil gerne spille verdens længste nummer
1: okay.
2: i protest med vores modsatrettede redaktør, som ikke kunne lide The Mars Volta. Så nu kommer der altså de næste, passer det med, 7 minutter og 15 sekunder, at der op til nyhederne kommer Goliath af The Mars Volta. Åh, undskyld, jeg satte den forkert på. I skal ikke være bange, lytter. Yes, venner. Nyd det.
1: Ikke mere spice.
2: Nej.
1: Eller spice på en fede måde nu, så i hvert fald.
2: Sig farvel, Klaas.
1: Tak for i dag.

0: Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil, da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
1: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gris, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
0: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører til konklusionen om, at ulvene sandsynligvis er blevet fodret. For når ulve er så opsøgende og kommer så tæt på mennesker, så skyldes det typisk, at de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Det siger ulveekspert Peter Sunde, der har været med til at skrive notatet.
2: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: I Oksbøl ryster folk på hovedet over, at nogen tilsyneladende går og fodrer ulvene.
3: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden, jo, hvad jeg synes.
5: Det er ligesom, når folk de går og fodrer.

0: ruder, krondyr, rådyr og så videre. De drøjer jo også rundt heroppe i byen, ikke? Og det er jo et eller andet sted lidt hyggeligt, men alligevel ikke.
1: Det sagde Rikke Antonsen, John Sørensen og Susanne Jensen. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den naturligvis betales, inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. Det er helt urimeligt, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Hans Christian Skibby, der vil hive den kommende skatteminister i samråd.
2: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Lød det altså fra Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne. Og Venstres skatteordfører Preben Bang Henriksen kunne ikke være mere enig.
3: Når tingene falder på plads, så er det klart, at skatteministeren skal konfronteres med det her, for det virker fuldstændig urimeligt.
1: Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Flere politikere er tilsyneladende enige om, at det er urimeligt at skulle betale renter af noget, man ikke er blevet opkrævet af endnu. Hvorfor holder skatteministeriet fast i, at det forholder sig sådan?
4: For det første, fordi at ministeriet i hvert fald for nu mener, at det er sådan, loven er, og sådan den skal forvaltes. Og så er der nok også nogle overvejelser over, hvis man pludselig begynder at sige, at der ikke skal opkræves renter, hvis det er en fejl, der skyldes myndighederne. Har det så også betydning for alle mulige sager, hvor det eksempelvis delvist er myndighedernes skyld?
1: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
4: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rumtid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
1: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
4: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. Tre personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde, der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
5: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
1: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 grader.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Julie Pavon med Passengers.
1: Velkommen til gæstelisten på P6. På P6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Her er din vært, Brimheim.
0: Jeg har virkelig glædet mig til i dag, fordi jeg får nogle ret særlige gæster i studiet. Det er den danske gruppe Prisma, som jeg startede min karriere sådan cirka samtidig med. Så vi sådan har fulgt hinanden siden 2020 faktisk, hvor vi begge to udgav vores første EP'er. Inspireret af dem, de kommer lidt senere, så vil jeg gerne spille noget musik fra min playliste Nighttime My Time. Og det er simpelthen inspireret af den stemning, som Prismas musik giver mig at køre i en bil sent om natten på en mørk landevej. Den seneste tilføjelse er Death of Love af James Blake.

vi her på den her eftermiddag skal rigtig læske os og mæske os i en natlig stemning. En anden natlig kunstner, som jeg elsker, er Ethel Kane, og hende blev introduceret til af en veninde, der sendte mig den her mørke gotiske sang, der hedder Gibson Girl.

0: I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke?
1: Hun er en dansk kvinde i Island med en hemmelighed.
2: Here I am in Iraq. That's where I learned how to hurt people.
3: Du var ansvarlig for Kabul. Du var chefen dengang. Det var dig, der tog alle beslutninger.
1: Og så er hun naboen fra helvede.
4: Hvad er det for nogle kemikalier, du vasker din bil med? Lad du dem bare rende direkte ud i miljøet, eller hvad?
5: Ja, ifølge husreglerne, så må man ikke spille høj musik efter kl. 10.
1: Se Den Danske Kvinde med Trine Dyrholm. Nu på DRTV.

Det var Ally Walk With Me af Ravenettes, et band, som har været meget, meget formativt i min ungdom, og som jeg ved også har betydet rigtig meget for dagens gæster. Det er nemlig Prisma, som kommer forbi lige om lidt og deler en sådan fuldstændig genial playliste med mig. Jeg kender overskriften på den, og jeg vil bare sige, meget inspirerende valg. Så bliv hængende. I får lige først en lille lækkerbisken fra min Nighttime My Time playliste. Det er nemlig fra Smerts. Det er nummeret Feisty.

Stand alone. Ja, jeg håber, at du har nydt de her smagsprøver fra min nighttime, my time playliste. Altså det, jeg lytter til, hvis jeg gerne vil være alene en dunkel nat. Og det er jo inspireret af dagens gæst, som er Prisma i egen høje person. Både Frida og Sigrid, som jo udgør det her band, som udgav deres første EP tilbage i 2020, cirka samtidig med, da jeg debuterede i 2020, og har jo siden da især virkelig slået sig op på at være et utroligt solidt liveband. Og de udgav deres debutalbum i 2024, og jeg ved, at de arbejder på ny musik, og jeg glæder mig rigtig meget til at tale med dem om hvad de går og lytter til. Deres playliste har en titel, der rimer på Mulleheksen. Så der kan I, det kan I så ellers gå og tænke over, hvad mon det er. Først så kommer her fra deres debutalbum, Kingdom.

0: der fik du Kingdom af dagens gæst, som er Prisma. Velkommen i studiet, Frida og Sigrid.
1: Mange tak.
2: Tak.
0: Hvordan har I det i dag?
1: Vi har det godt.
2: Vi har det faktisk rigtig godt.
1: Solen skinner lidt. Kun lidt. Men den er der. Og det er dejligt. Det er forår lige nu.
0: Det er skønt. Det er rigtig skønt. I har jo sendt mig på forhånd. Jeg har snydt lidt, jo, og lige taget et lille kig på, på den playliste, som I har lavet til mig, som jeg synes er helt vildt inspirerende, og inspireret mig til at starte min egen version af den. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I lige præsenterer, hvad det er for en playliste, I har taget med til mig i dag.
2: Det vil vi gerne. Det er en playliste, vi kalder for Rulleteksten, som tager udgangspunkt i den her helt særlige stemning, man kan få, når en film afslutter. Og det er jo en ret vigtig sang faktisk i selve et soundtrack til en film, hvilken sang man efterlader publikum med og i, eller hvad man siger, seeren. Og det er noget, vi har tænkt rigtig meget over fælles også i forhold til vores koncerter, at vi skulle have en afslutningssang efter et show for eksempel, og hvilken stemning vi vil gerne sætte folk i. Men så er den jo også helt personligt sådan, hvad føles som den perfekte rulletekstsang til mit liv, for eksempel, eller til den her æra, eller... Det er jo meget sådan en melankolsk lidt fornemmelse, slutningen af noget.
0: Afslutningen, men en afslutning kan jo også være, at du ved, man rider ud mod solnedgangen på sin hest.
1: Ja, men det, nye begyndelser på en måde.
0: Lige præcis. At det kan have rigtig mange forskellige smage, det der. Mm. Det synes jeg nemlig er, det er meget, meget skarpt observeret. Er det noget, så I gør til jeres koncerter? Altså afspiller I en sang, eller vælger I en fra jeres eget bagkatalog? Det skal jeg lige forstå, hvordan den funktion den er.
1: Vi har gjort det ret meget faktisk, hvor vi har valgt en sang, der ikke er vores, som så er blevet sat på til, når folk skulle forlade salen på en eller anden måde. Jeg netop for at sådan sætte dem i en stemning, og sådan lidt netop håbefuld på en eller anden måde stemning af, og det her var fandme en god koncert, og lige at runde af på en dejlig måde. Så det har vi faktisk gjort ret meget.
2: Ja, det var noget, vi lærte fra sådan en tur med The Ark, hvor de gjorde det. Efter samme sang hvert show, når man så ligesom ser mange shows, man har spillet med dem, og alle sådan går væk til den samme summe af den her sang, de så sat på. Der var bare et eller andet sådan fuldstændig magisk over, at det heller ikke er ens eget musik, men at man giver, hvad hedder sådan noget, ikke tampen, men
1: stafetten, ja.
2: At man giver stafetten videre til nogle andre, som har betydet noget for en selv, for eksempel. Og så man så sætter en fælles stemning, som jo også sætter sig i os. Altså alle vores outro-sange, som vi har valgt, er jo noget, der betyder noget for os og hele vores hold nu, fordi det er noget, alle har lyttet til.
0: Det kan jeg helt vildt godt lide. Lad os prøve at få den første smagsprøve fra Prismas playliste Rulleteksten. Det er sangen When the Lord af Susanne Sundfør.

0: Altså en af mine favoritkunstnere, Susanne Sundfør, fra jeres playliste Prisma Rulleteksten. Fortæl mig, hvad det er, den her sang, den kan som rulletekstsang.
1: Det er igen noget med stemningen, der er i den her sang. Den er enormt melankolsk, men også opløftende og meget sådan afrundende, synes jeg. Sådan enormt smukt. Og den er jo også skrevet til en film, faktisk, om en norsk fotograf, der hedder Lene Marie Fossen, som levede et liv med anoreksi, men var en virkelig dygtig fotograf. Hvor Susanne Sundfær har lavet hele soundtracket til den her film, og de var gode veninder i virkeligheden. Så jeg synes helt filmisk, at Susanne Sundfær er bare enormt stærk også, når hun skal skrive musik. Så den har ligesom sådan en grib livet og nyd det, der var, følelse. Og så er den jo bare enormt smuk, hendes vokal, og meget kirkeligt, og sådan meget, meget, meget perfekt, synes jeg, afrundende til en, til en film.
0: Ja, ja, er hun en kunstner, der har haft indflydelse på jer sådan ellers?
1: Ja, ret meget. Især i sådan hendes måde at instrumentere på, og ikke være bange for at springe ud af den gængse sangskriverform. Altså, hun kører jo bare derudad, som om at hun ikke kan til at stoppe igen, og så er det lige meget, om det hænger sammen med det, hun lavede før, i samme sang, eller sådan. Det synes jeg egentlig er ret befriende som kunstner at bare gøre det.
0: Ja.
1: Så på den måde har hun inspireret ret meget.
2: Ja, det er det der skel mellem både, hun har lavet nogle ret elektroniske sange sammen med, hvad hedder det nu?
1: Rygshop.
2: Og så samtidig de her meget sådan store, helt dramatiske klaverballader med, hvor du føler, du er oppe i himmerig, ikke?
0: Mm.
2: Det er meget fedt at kunne spænde sig bredt, synes jeg. Det inspirerer os rigtig meget til at være sådan, vi kan lave alt muligt slags musik. På en eller anden måde.
0: Det skal jeg jo lige hurtigt høre om. Altså, fordi jeg ved jo, I er i gang med at brygge på noget nyt.
1: Mm-hmm.
0: Er det sådan noget, I lader jer inspirere af? Altså at bryde rammerne i den proces, I er med at lave ny musik nu?
1: Ja, og klart mere sådan også imellem genre. Altså at det må gerne. Der er jo mange, der tænker og ting meget i genre. Og sådan, jamen vi kan ikke lave det her, for det er en helt anden genre. Hvor vi måske er mere sådan, og hvad så? Det kan vi da sagtens. Det er da lige meget. For det er jo bare en ny genre, så der er et mix af de to. Altså sådan det der med, at der skal ikke være en stopklods, fordi at skalaen ikke passer, eller genren er en anden, eller sådan. Og selvfølgelig så er det jo godt at kunne nogle værktøjer, og kunne definere nogle ting. Men det er jo netop også derfor, man skal bryde det, føler jeg. Og det er der, det bliver rigtig spændende.
0: Ja. En kunstner, der er jo i hvert fald kan kaldes en nybryder, er Bon Iver, som er den næste på jeres playliste. Den her sang, den hedder Creature Fear, og den taler vi om lidt mere lige på den anden side.

0: Det var Bon Iver og Creature Fear. Prisma, hvad er det, den her sang, den gør ved jer?
1: Den her sang har jeg valgt, fordi jeg synes, den lige netop, som jeg synes, en god rulletekst-sang skal kunne, er at favne det her sådan melankolske niveau, samtidig med en opløftende tone, eller en, ja, et håb, eller en fremdrift på en eller anden måde. Og den synes jeg virkelig bliver repræsenteret i den her sang. Den er ligesom starter med de her sådan bløde, indadvendte, meget triste på en eller anden måde strofer. Og så går den ind i det her sådan meget mere vilde omkvæd, hvis man kan kalde det, hvor det sådan, ja, der er en fremdrift, og der er noget håb, og der er noget lyst til at leve videre-agtig stemning. Og det kan jeg godt lide, når en sang ligesom giver plads til det hele, men også lige netop efter sådan en biograffilm, føler der skal være plads til, at man kan reflektere over, hvad man lige har set, og tage den med videre, kan man sige, filmen på vej ud. For jeg synes også nogle gange, så kan folk sætte en sang på, som bare sådan bum, altså noget helt andet, og så bliver man taget ud af det, filmen var. Og jeg synes, her er der virkelig plads til refleksion på en eller anden måde, og sådan en what is life-agtig følelse, som jeg synes er rar at gå ud af biografen med.
0: Jamen, det er måske sådan samlende for de forskellige sange, som I har taget med fra den her playliste, er det her refleksionselement, hvor der lige, altså at det ikke, der er ikke ligesom nogen af dem, der sådan ræser afsted. Altså, der er sådan et tålmod og en, måske også en art indadvendthed, som jeg holder rigtig meget af, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg har jo tilladt mig at tilføje en sang til jeres playliste, og den var jo næsten for oplagt til, at jeg kunne lade være. Det er et Radiohead-nummer, som jo hedder Exit Music, parentes, for a film, og som bærer nogle af de samme stemningstråde for mig. Wait.

0: that you choke, that you choke. Det var Radiohead, som var min tilføjelse til Prismas playliste Rulleteksten. Det er der meget mere af lige på den anden side af lidt musik og en radioavis. I har stadig nogle godter i godteposen med til mig.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dejligt. Og ja, i mellemtiden, så skal du lige have lidt kajak. Det her, det er smykker. Gå ikke for langt væk!

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunnet få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver Ministeriet for Trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smistrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
2: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
1: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmarks Jægerforbund klar til at gribe de nye muligheder og hjælpe med at få skudt problemulvene, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.
3: Det synes jeg er helt fint. Det er helt naturligt. En jæger med jagttegn kan, er trænet, er uddannet, har en riffel og kan gøre det, der skal gøres.
1: Og de borgere, vi mødte i Blåvand i dag, bakker op om, at private jægere skal være med til at regulere ulvene.
4: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
5: Jamen altså, jeg synes, at med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
6: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også valpe.
1: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jes og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2, og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesseret i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle, undtagen Aalborg Portland, fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
7: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt ejede affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med en stor økonomiske risici. Blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
1: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne, på Danmarks vegne?
7: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko

0: for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
1: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
0: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
1: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid. Men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. Det kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principiel karakter, og det mener rigsadvokaten, der er tale om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for Højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn, nordlig eller skiftende vind og fra 10 til 15 grader. Anne-Mette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ice Age med Star.
1: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playlist. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
0: Velkommen, eller velkommen tilbage til studiet. Du har ører ind til mig, Brimheim, der har gæster i studiet. Det er nemlig Prisma, Frida Asiret, som har en playliste med til mig, som i hvert fald er top 3, der har været i programmet, tror jeg. Den er i hvert fald på top 3. Og den er nemlig med overskriften Rulleteksten. Vi lytter til sange, der kan tage sig godt ud som afslutninger, der er reflektive, peger et nyt sted hen. Og Prisma, jeg vil jo gerne, jeg har tænkt mig at shake things lidt op.
2: Nå. No.
0: Ja, fordi de sange, vi har hørt indtil nu, har jo alle været meget sådan, ja, som vi sagde, reflektive, melankolske, med lidt håb i sig også. Men nu kunne jeg godt tænke mig, at vi rider ud mod solnedgangen. Det her, det er en Paul McCartney og Wings-sang, som er en rulletekst-sang fra en James Bond-film. Og det er Live and Let Die.

0: alt den her playliste, så bliver jeg jo nysgerrig på jeres forhold til film. Altså, er det noget, I dyrker meget?
1: Der må jeg jo simpelthen være ærlig og sige, at jeg ser ikke voldsomt mange film, men når jeg ser film, er det sådan særligt udvalgt, fordi plakaten enten taler til mig, eller historien taler til mig. Men de store basker, der må jeg så indrømme, jeg er faktisk ikke er der rigtigt.
0: Nej.
1: Du men jeg ved ikke, om Frida, hun er...
2: Jeg ser faktisk heller ikke særlig mange film. Jeg tror, det er over et halvt år siden, jeg har set en film. Men ja, men jeg føler også tit, når jeg hører musik, så er det som om, jeg ser en indre film på en eller anden måde.
0: Ja, klart. Så det er sådan mere en cinematisk stemning, som tiltaler jer mere, end det sådan er sådan, filmmediet, det er bare, det er I bare helt vildt optaget af.
2: Det tror jeg, det er også altid sådan, vi selv har lavet musik, det er ligesom sætte en scene. Hvad for en stemning vil vi gerne lave i den her sang? Og jamen, vi forestiller os, at vi er en cowboy, der rider på en hest ned af et eller andet bjerg, og solen skinner på den her måde. Hvordan lyder det? Så det er meget sådan den måde, vi arbejder på os.
0: Ej, hvor interessant. Så er det noget, der er ret udtalt imellem jer, sådan de billeder, I får på den måde?
1: Rigtig meget. Det er næsten vores eneste musikalske sprog. Altså sådan i starten, når vi arbejdede sammen med folk, så sagde vi jo sådan nogle mærkelige ting, som vi forstod godt mellem hinanden, at bassen skal lyde af et nedløbsrør, som har været frossent i 4 dage, og så skinner solen fra højre. Altså sådan, og så var vi begge to sådan, præcis. Og alle andre var bare sådan, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal lave.
0: Ej, hvor fantastisk.
2: Ja. Og så det er sådan meget mere billedligt. Stål på bassen, mere kniv og sådan. Folk er bare sådan, forstår det ikke.
0: Har I så været heldige nok at finde samarbejdspartnere, som har kunne oversætte det sådan visuelle sprog, I har om musik til lyd?
1: Det synes jeg. Det har taget tid og så lige sådan tune ind på det, men vi er jo også blevet bedre til at kalde det for shimmer, eller hvad er det nu, forskellige begreber, som de forstår.
0: Ja.
1: Så vi er også blevet bedre i det musikalske sprog, og de termer, de bruger, altså producerne. Men det er helt klart, og det er stadig en ting mellem os, at noget meget specifikt og konkret, en scene for eksempel, det forstår vi begge to bare. Men altså, det er også vores øvelse så at blive bedre til at formulere det udad til.
0: Men jo også en kæmpe gave altså, til jeres altså, indbyrdes samarbejde, at I begge to har den måde at tænke om tingene på.
1: Ja.
0: Det tror jeg er en blessing. Det lyder i hvert fald meget inspirerende i mine ører. Den næste sang fra jeres playliste er den sang, der hedder Soon er My Bloody Valentine. Og den hører vi meget mere om lige på den anden side.

Paul McCartney, Wings med Live and Let Die, the main title. Det er jo fra en James Bond-film. Og altså Prisma, nu når I har været

0: det legendariske shoegaze-album Loveless af gruppen My Bloody Valentine. Nummeret det er Soon, som Prisma har haft med fra deres rulletekst-playliste. Fortæl mig, hvad den her sang den repræsenterer for jer.
1: Den her sang har jeg valgt, fordi den bare... Altså for det første, jeg elsker den bare virkelig meget. Og jeg elsker det der med, at den bare starter, og så kører toget ligesom bare. Og så for mig, når jeg hører den, så kommer der netop den her indre film, som bare kører, indtil sangen er slut på en eller anden måde. Og jeg ser bare folk, der løber i en mark med blomster, eller danser på en eller anden lille klub nede i Tokyo, eller kører hurtigt i bil igennem byen. Altså, jeg får bare så mange billeder, når jeg hører den her sang. Så for mig var den sådan meget repræsentativ i det her forum. Ja, og så synes jeg også, tit kan jeg godt forestille mig selv, altså mit eget liv, hvis det var en film, når jeg hører sådan nogle her sange. Sådan, om så er det mig, der står nede på den der klub, og har det helt sygt, og lærer et eller andet om mig selv, og ja, gør et eller andet skørt. Så sådan, ja. Og så synes jeg også, den har det her håb og melankoli, som er den perfekte sammensmeltning.
0: Ja, ja. Ej, det er virkelig... Jeg kan totalt godt se det der med sådan en klub i Tokyo af en eller anden årsag, så hænger det billede bare virkelig fast i min hjerne, efter du sagde det. Ja, men jeg hele det her album har betydet rigtig meget for mig, så stærk, stor begejstring over det her valg. Den næste sang, I har med, det er... den havde jeg lidt svært ved at finde frem fra DR's diskotek af en eller anden årsag, så var den svær at finde. Men den er en elektronisk kunstner. Er det ikke?
1: Jo.
0: Der hedder Flume. Det vil jeg da kalde det. En elektronisk kunstner.
1: Det vil jeg også.
0: Ja. Som hedder Flume. Og meget nysgerrig på det her valg. Fortæl mig lidt om det.
1: Ja. Altså, det er jo... Det kan jo meget, det her rulletekst-univers. Og jeg tror, her der tog jeg meget udgangspunkt i, hvis der blev lavet en film om mig. Og hele mit liv, hvilken sang skulle så spille til sidst. Og der har jeg faktisk valgt, hvis nogen spurgte mig nu, hvad skulle det være, så ville jeg vælge den her. Og det er, fordi jeg synes, den er meget kontrastfyldt, og kontrasterne står bare så tydeligt frem, fordi den er meget stille og smuk, og så bliver den meget bombastisk og voldsom. Men spiller så videre imellem de skel der. Og jeg tror, som menneske er man jo begge dele. Og jeg tror måske, jeg er personligt meget det ene eller meget det andet. Altså hvis jeg er levende, så er jeg meget levende, og hvis jeg er stille, så er jeg meget stille. Så jeg synes, den repræsenterede rigtig smukt, hvis jeg skulle afsluttes. Og sådan the best of both worlds af min person.
0: Ej, det synes jeg er hermed en opfordring til alle lyttere til at tænke over, hvad for en end credit sang de tænker, at deres liv skal have. Det er Flume med nummeret Go.

0: Flume og nummeret Go. Vi taler jo om rulletekstsange med Prisma i studiet, og I har jo en sidste lille nugget med til mig. En rulletekst til rulleteksten.
1: Nemlig.
0: Og det er et Moby-nummer.
1: Mm.
0: Ja, hvorfor er Moby med på den her?
1: Jamen, det her nummer er jo en gammel kending fra vores side, fordi det er en af dem, vi har haft med på en hel sommerturné. Så den står jo enormt stærkt for os, fordi det vi både har i udvælgelsesfasen, der har vi jo en hel playliste apropos, som er the end of it all. Hvad fanden skal det være for en sang, vi vælger, og hvilken stemning skal folk være i? Og der klarede Moby cuttet, og så tog vi den med en hel sommer. Så for os er den jo bare enormt personlig, og der er alle mulige. Det er både Roskilde Festival midt om natten, og en eller anden lille lortefestival, skulle jeg til at sige, i Vejle, hvor der var ikke særlig mange mennesker. Men den kan ligesom holde til det hele. Så det var også bare for at vise noget real fra vores hånd, at den her, den har vi faktisk brugt, og det har fungeret virkelig godt.
0: Ej, hvor fedt. Og den klarede ligesom cuttet fra en process of elimination.
1: Yes.
0: Ja, hvor mange numre havde I på den playliste oprindeligt?
1: Jeg tror faktisk ikke, den nåede op på mere end 25-30, men det er jo det er alligevel sådan, det er meget at vælge mellem.
0: Ja.
1: Hvad vil man sige, og skal den... Det var jo også meget med sådan, I'm not worried at all. Altså, at man skal også lade folk gå og tro, at det nok skal være okay.
0: Ja.
1: Vi behøver ikke at bekymre os hele tiden, måske. Det er også okay bare lige at have været til koncert og hygge sig. En team.
0: Hermed en opfordring fra Prisma og fra mig. Det her, det er Moby-nummeret I'm Not Worried At All. I'm not worried at all. I'm not worried. I'm not worried at all. I'm not worried at all. I don't worry.

0: I'm not worried at all. Moby med I'm Not Worried At All, altså en af dagens gæst Prismas eksempler på en rulletekstsang, og faktisk helt specifikt lige præcis det her nummer, som de har afsluttet mange af deres koncerter med, at folk ligesom går ud på den her sang, og det er virkelig et greb, som jeg synes er mega fedt, og som jeg godt kunne finde på at tyvstjæle, faktisk. Så tak for den, Prisma. Virkelig, virkelig, virkelig inspirerende playliste. Har virkelig tændt nogle fantastiske nysgerrige synapser i min hjerne, og inspireret mig til at tænke om musik på den her meget filmiske måde, som I har beskrevet i dag. Vi er jo ved at være ved vejs ende, desværre. Men I har jo lovet at komme igen. Er der noget, I kunne tænke jer lige at sige? Nogle sidste ord, nogle rulletekstord her på falderæbet?
1: Jamen altså, det har været så dejligt at være her. Men vi vil også gerne lige sende nogle dejlige tanker til Vejle. Vi elsker jer i Vejle og har kun haft gode oplevelser.
2: Ja.
1: Det er vigtigt lige at få med.
0: Det er vigtigt at huske Vejle. Ja. Shout out til Vejle og Trekantsområdet, sådan som ellers. Ja, inden at jeg lige smider jer på porten, Prisma, hvad kan I så løfte sløret for, er relevant i Prismaland? Hvad skal man holde øjnene åbne for? Kan man forvente noget ny musik? Hvad sker der for jer?
2: Jamen, vi er i fuld sving med at lave ny musik nede i vores studie, og jeg tænker bare, hold godt øje med vores profiler rundt omkring, så kommer der lige pludselig noget, som I måske vil kunne lide. Det håber vi.
1: Men ja, I skal bare være tålmodige. Det kommer.
0: Det kommer, ja. Det er nemlig rigtigt. Tålmodighed er en dyd, og I skal selvfølgelig bare tage jer så god tid, som I har brug for, til at brygge noget rigtig dejlig, dejlig musik. Det er jeg sikker på, både jeg og lytterne vil være taknemmelige for. Tusind tak for besøget, Prisma. Jeg glæder mig til at se jer igen om nogle uger.
2: Det gør vi også. Tak, fordi vi måtte komme.
1: Det var så hyggeligt.
0: Så hyggeligt. Dejligt at se jer. Det her, det er Isay og Den om en mand. Vi ses, Prisma, og vi lyttes ved lige på den anden side.

0: I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke?
1: Hun er en dansk kvinde i Island med en hemmelighed.
0: Here I am in Iraq. That's where I learned how to hurt people.
2: Du var ansvarlig for Kabul. Du var chefen dengang. Det var dig, der tog alle beslutninger.
1: Og så er hun naboen fra helvede.
3: Hvad er det for nogle kemikalier, du vasker din bil med? Lader du dem bare rende direkte ud i miljøet, eller hvad?
4: Ja, ifølge husreglerne, så må man ikke spille høj musik efter kl. 10.
1: Se Den Danske Kvinde med Trine Dyrholm. Nu på DRTV.

Der fik du nummeret Movies Away's Blood, som jeg blev inspireret til at spille for jer. Fordi det også har den her sådan lidt rulletekstagtige fornemmelse for mig. En cinematisk, længselsfuld, stadig håbefuld stemning. Det næste, vi skal til, det er en ny opdagelse for mig, og det tænkte jeg bare sådan lige, fordi jeg synes, det her er fedt, så synes jeg også, at du skal tjekke det ud derude. Det her, det er nemlig en 24-årig sydlondonsk kunstner, der hedder Etta Marcus, og hun er jo rimelig ny i gamet, og har udgivet nogle virkelig, virkelig velskrevne sange. Jeg har sådan særligt forelsket mig i den her, som jeg vil spille for dig. Den hedder Teenage Messiah. Prøv at tjekke det ud.

Lykke Li og Lucky igen fra 2026, og fra 2026 hele vejen tilbage til 1987, er det sidste, vi skal have fat i dagens program, Sonic Youth. Nummeret hedder Cotton Crown, og er altså kendt for at være en af de helt få sange, hvor Kim Gordon og Thurston Moore, som er frontfiguren i det her band, synger sammen. Det får du lov til at høre lige om lidt, når jeg har sagt farvel og tak for i dag. Jeg håber, at du har lyst til at gå ind i det her lyd og tjekke nogle flere af de her gæstelisteprogrammer ud. Jeg synes, vi har gang i noget rigtig, rigtig dejlig musik, som vil være dejligt at dele med dig. Hvis ikke, så høres vi bare ved næste uge. Tak for nu.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lad være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvene sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: Hvis det er tilfælde, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfælde.
1: Han kommer i stedet med denne opfordring.
2: Hvis man selv som borger oplever en ulv tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
1: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
2: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området, og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
1: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på X, at luftforsvaret her til eftermiddag er i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel mod landets sikkerhed. Siden krigen mellem Iran og USA brød ud i februar, er de Forenede Arabiske Emirater blevet ramt af over 2.800 missiler og droner, skriver AFP. Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
3: Det er der ikke særlig betryggende med, så jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde, altså, ja.
1: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
4: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedens skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
1: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rumtid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
1: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weiss forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
6: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år, hvad beredskab vil sige for dem. Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
7: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
6: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
8: Ja.
6: Hvad har du lært?
8: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomme.
6: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
9: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt og så videre. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
1: I aften tørt og sol i nat, klart vejr, svag til frisk vind mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
0: Wow! Okay. Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af horn af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
2: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode!
0: Musiknørderi.
3: Den har det der dreamy, twin pixie, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
3: Den går lige ind i hjertet, hensyn.
0: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 3 personer, der formodes at være smittet med hantavirus, evakueres inden længe fra et krydstogtskib, der ligger for anker ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er tale om 2 personer med symptomer og en, der er nær kontakt, som ikke har symptomer. Det hollandske medie, The Telegraph, skriver, at de 3 personer bringes til Holland for at modtage lægehjælp der. Blandt de omkring 7 smittede ombord har 3 personer mistet livet. 2 af dem var et ældre hollandsk ægtepar. De 147 passagerer og besætningen ombord er blevet nægtet adgang til Kap Verde og befinder sig derfor i isolation på skibet. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusive renter, lyder det fra Skatteministeriet. En af dem er Jens Christiansen fra Greve.
2: Det er da ikke særlig betryggende med, så jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
3: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
2: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg sige, at ikke man kan opkræve renter.
3: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
2: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
3: Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
2: Man føler sig magtesløs på en måde, altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
1: Vurderingsstyrelsen skriver til os, at man altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer styrelsens arbejde, og at der arbejdes på at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturer er blevet dømt til 7 års fængsel. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I alt er 12 personer fundet skyldige i sagen, hvor der blev lavet næsten 6.000 falske fakturer. De blev brugt til at snyde staten for næsten 300 millioner kroner i skat og moms. Den 52-årige Navid Anwar fra Dragør stod bag svindlen sammen med sin lillebror, der nu bliver udvist af Danmark. Og kunderne var omkring 850 firmaer, der havde brug for at skjule sort arbejde. I aften tørt og fortsat sol mange steder. I nat bliver det klart vejr. Temperaturer falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Op mod 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende med, så jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere engang skal betale både skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: For anden dag i træk lyder det fra de Forenede Arabiske Emirater, at de bliver angrebet af Iran med missiler og droner. Det meddeler landets forsvarsministerie ifølge tv-stationen Al Jazeera. I går sagde Esmail Baghaei, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, til Al Jazeera: "Den eneste grund til, at vi var nødt til at angribe deres territorie, var fordi vi var nødt til at forsvare os mod USA's og Israels aggressioner." De Forenede Arabiske Emirater er sammen med flere andre arabiske lande i regionen USA's allierede. Det kan tage op til et år, før termometrene på det spritnye sygehus i Aalborg lander på en tålelig temperatur. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, efter vi her i dag har kunne fortælle, at klimaanlæg og patienter ikke fungerer optimalt. Og på afdelingen for kræftbehandling er de høje temperaturer en belastning for patienterne, fortæller Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på afdelingen.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: I flere lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader. Ifølge Jørgen Toftum, der er professor ved DTU's afdeling for indeklima, så tyder det på, at hospitalet er taget for hurtigt i brug.
5: Der er jo altid noget indkøring. En bygning er jo kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
1: Stadig lidt sol flere steder, og det bliver tørt i aften og i nat. Klart vejr. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra nord- og nordøstlig eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er ikke rimeligt, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Sådan lyder det fra flere folketingspolitikere, efter tusinder af boligejere er blevet stillet i udsigt, at de skal betale renter af deres boligskat, selvom skatten endnu ikke er opkrævet. Det skyldes problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Og det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
2: Der er et land, der er helt ravruskende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og både Danmarksdemokraterne og Venstre vil hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Civile bliver fortsat dræbt i Israels angreb på Libanon trods en våbenhvile, der begyndte den 17. april. Det siger Carolina Lindholm Billing fra FN's flygtningeorganisation i Libanon.
4: Civilians in the south of Lebanon and parts of the Bekaa are really living with the
1: civile i det sydlige Libanon og dele af Bekaa-dalen lever virkelig med den samme frygt for deres liv som før våbenhvilen, og flere bliver tvunget til at flygte. Siden 17. april er mindst 380 mennesker blevet dræbt på trods af våbenhvilen mellem Libanon og Israel, oplyser organisationen. Og omkring 1,8 millioner mennesker er i dag blevet fordrevet fra deres hjem i Libanon som følge af krigen mellem Hezbollah og Israel, der startede 2. marts. For første gang afholdes der i denne uge beredskabsuge herhjemme. Ugen tager udgangspunkt i lignende arrangementer i Sverige og Norge. Meningen er, at vi alle skal få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Og på Frederiksberg brandstation var nogle helt unge danskere i dag i gang med at lære de her ting, da min kollega Karen Wiss-Weiss var forbi.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomme.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have.
1: Og en lidt kortere varende lektie kommer her. Det er nemlig vejret i aften tørt og i nat klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Det er Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få test?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
7: En af gang.
2: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det chokerer folk i Oksbøl, at nogen, ifølge et nyt notat, formentlig har fodret ulvene i området. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og en af deres konklusioner er, at mennesker formentlig har fodret dem. Og det er ikke i orden, lyder det fra flere i Oksbøl, som DR har talt med.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
3: Jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
1: Siden januar har Naturstyrelsen haft tilladelse til at skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Det bliver Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser herhjemme. Det blev i dag meldt ud, at cementproducenten har vundet et statsligt udbud om opgaven. Men Anna Bjerre Johansen, der er klimaordfører for Alternativet, mener, at vi herhjemme sat sig for meget på at fange og lagre CO2, og at der er mange billigere måder at nedbringe vores CO2-udledning på.
5: Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det synes jeg er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark.
1: Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men med aftalen her lander det på omkring det halve, og det er et problem, fortæller vores

0: vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for så er Danmark stadig langt fra at nå vores klimamål.
1: Hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet, end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem.
0: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er ingen indespærring på ubestemt tid, men i både by og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. En sag kan kun komme i Højesteret, hvis den har principiel karakter. Det mener den dømtes forsvarer Mette Grit Stage ikke, der er tale om her. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. I nat klart og tørt, og mest om temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt og en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis Golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er der ikke særlig betryggende med, så jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg synes ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteydernes skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
1: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
4: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og have skabt nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet, vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver super spændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
1: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var,

0: da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauge Jo.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansa-virus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemland, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder, eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt, og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser, de finder sted.
1: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på femte år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, men jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen gentørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
2: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot, eller sådan noget.
3: Hvad tænker du, når det sker?
2: Altså, jeg lærer det ikke ret meget at gå på mig.
1: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
4: Hvis du som forælder har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke.